0: Otvorenog radija.
1: U Gospiću je počela treća faza sanacije ilegalnog otpada. Krenuli su radovi na prekrivanju ilegalno zakopanog opasnog otpada. Prvo se područje prekriva vodonepropusnom folijom kako bi se spriječilo daljnje prodiranje štetnih spojeva. U tlo što će državu stajati 270 tisuća eura, a rok je 30 dana. Šef Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Odabran izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku. U tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
1: Član uprave Kostak, grupe koja provodi radove, Marin Vasilj.
3: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje i evo možete vidjeti za nas tu mehanizacija je na terenu.
1: Podsjetimo, vlada je predstavila plan prema kojem sanacija otpada u Gospiću podijeljena je u 4 faze. Prva faza odnosi se na sanaciju 4500 tona rasutog otpada u silos. Sanacija za koju su odabrani ponuditelji trebala bi uskoro početi i trajati 12 mjeseci, a vrijedna je oko 8,8 milijuna eura. Druga faza je paljenje neopasnog otpada u vrećama u dvije cementare. Sanacija je vrijedna 400 tisuća eura, a trebala bi završiti u 45 dana. Treća faza odnosi se na sanaciju zakopanog otpada kojeg je oko 33 tisuće tona i nalazi se na prosječnoj dubini od 2,9 metara. Posljednja četvrta faza odnosi se na oko 6000 tona otpada u objektima i silosu, a vrijednost sanacije 6 milijuna eura. Nakon sanacije radit će se kompletna remedijacija tla kao i monitoring tla i vode. O gospodarenju otpadom bilo je riječi u Saboru, naime donesen je novi zakon o tome. Slučaj u Gospiću kao i drugi slučajevi ilegalno odloženog otpada pokazali su da je potrebno unapređenje sustava, rekla je resorna ministrica Vučković dok je predstavljena zakonske izmjene.
4: I zato uvodimo i video nadzor i GPS praćenje, redovite kontrole, provjeru financijskih jamstava, zabranu ponovnog ulaska odgovornih osoba u sustav te brže uklanjanje otpada i naplatu troškova.
1: A što će biti ako ne bude poznato tko je pravna ili fizička osoba koja je ilegalno odložila otpad?
4: Komunalni redar naredit će uklanjanje počinitelju, a ako je on nepoznat vlasniku ili posjedniku nekretnine, odnosno osobi koja upravlja područje. Ako se rješenje ne izvrši, jedinica lokalne samouprave organizirat će uklanjanje putem ovlaštene osobe.
1: Svaka jedinica lokalne samouprave jednom godišnje morat će organizirati akciju uklanjanja protuzakonitog otpada.
4: Riječ je o obvezama koje su već postojale u zakonu, no činimo ih konkretnijim, preciznijim te obvezatnijim za jedinice lokalne samouprave, iako su ove odredbe, treba to naglasiti, već se trebale provoditi.
1: Kroz postojeću evidenciju lokacija odbačenog otpada, građani će moći anonimno prijaviti ilegalni otpad.
4: Komunalni redar morat će postupiti u roku od 8 dana od prijave i u istom roku nakon postupanja ažurirati status predmeta. Time građani dobivaju jednostavniji kanal prijave, a sustav veću transparentnost i bržu reakciju.
1: Uvođenjem elektroničkog očevidnika dobivat će se pravodobne informacije o pošiljkama koje ulaze ili izlaze iz Hrvatske.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: I dalje se ne zna hoće li u ponedjeljak prestati odvoz otpada, a tramvaj i autobusi stati u Zagrebu.
0: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Hoće li u ponedjeljak prestati odvoz otpada, a tramvaj i autobusi stati? Štrajk radnika Zagrebačkog holdinga, ZET-a i gradske plinare i gradonačelnik Tomašević smatra itekako mogućim, jer zahtjeve sindikata smatra nerealnim. Objavio je i podatke o plaćama.
2: Zato što je ta plaća 87% viša nego što je bila plaća kad 7% gradonačelnik. Što se tiče ZET-a, prilike preko 70% je rast plaća.
1: A zašto nije postignut dogovor?
2: Bilo je znači razgovora početkom tjedna između uprava ZET-a i holdinga sa sindikatima, međutim nije došlo do dogovora zato što su zahtjevi i ono što se nudi jako udalje, tako da je štrajk itekako moguć.
1: Na pitanje što će se dogoditi s građanima koji ovise o radu tih dviju firma ako do štrajka dođe, Tomašević je odgovorio.
2: Da bi štrajk bio zakonit, mora se osigurati minimalni poslovi kako bi rad mogao funkcionirati. Nije postignut dogovor između sindikata i uprava oko toga šta to znači, koje su to minimalni poslovi, koliko postotak radnika mora raditi da ne dođe primjerice do sanitarnih problema ili nekih drugih problema. I oko toga, ako nema dogovora, za sad ga nema, će biti arbitraž.
1: Prije štrajka sindikati moraju provesti glasanje među članovima te odrediti minimalni broj radnika koji mora obavljati posao. Veliki trgovački lanac Studenac, koji ima 1400 trgovina diljem zemlje, upao u probleme. Dio trgovina će se zatvoriti, a tvrtka je zbog nagomilanog duga od preko pola milijarde eura pokrenula predstečajni postupak. Što će biti sa 7000 zaposlenih? To je pitanje dobio ministar gospodarstva Ante Šušnjer.
3: Na sreću, tržište rada je propulzivno, treba jako puno radne snage, pogotovo ove domaće. Ukoliko dođe do toga, ja se nadam da neće, a postoji zakon o financijskoj odgovornosti predstečajnoj nagodbi.
1: Inače, nekad domaći lanac trgovina iz Omiša kupio je poljski investicijski fond koji je počeo naglu ekspanziju bez uspjeha pri izlasku na burzu, pa je kapital osiguravao zaduživanjem. Od 1. siječnja mijenja se način obračuna mirovina za 174.000 branitelja. S 3 eura vrednovat će se svaki mjesec u borbenom, a s 5 centi u neborbenom sektoru. Ukida se umanjenje iz 2000, a uvodi jednokratni godišnji dragovoljački dodatak. Ovim izmjenama raspravljao je Sabor. Predsjednik Milanović osvrnuo se na rast cijena u Hrvatskoj, ali ustvrdio je da se zato ne može prstom upreti u vladu.
4: Ovako izlazi izvan kontrole. Pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati. Najbolje i najbolje, kako ne znate, zato ne možete nikoga kontrolirati.
1: Na Milanovićeve izjave odgovorio ministar gospodarstva Ante Šušnjer.
3: Predsjednik je i rekao da je dosta i minimalna i medijalna plaća narasla u Republici Hrvatskoj, pa to treba promatrati u tom cijelom kontekstu kako se lakše nositi sa rastom inflacije kada vam raste i dohodak. Znači, dohodak je puno više rastao od inflacije, pa bi ja to gledao u to svijet.
1: S druge strane, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber upozorila je da bi taj dohodak mogao biti veći kada bi se smanjili porezi.
5: To porezna politika koja 6 puta snažnije oporezuje rad od kratkoročnog najma sigurno šalje pogrešan signal. Praktički penalizira one koji rade, koji su zaposleni, koji se obrazuju, koji praktički rade kroz dohodak od nesamostalnog rada.
1: Što se tiče cijena goriva, Šušnjer kaže da sudeći po cijenama na burzama, gorivo od idućeg tjedna moglo bi biti jeftinije, ali nije želio otkriti iznos.
3: Ne bih gatao, burze ovaj tjedan se smanjuju cijene dizelskih goriva, znači ove mjere koje smo do sad primjenjivali su dovoljne, pokazali su se efikasnima, a u slučaju potrebe ćemo razmatrati daljnje mjere.
1: Ministar graditeljstva Branko Bačić obišao je nekoliko lokacija namijenjenih stambenom zbrinjavanju zaštićenih najmoprimaca. Do sad od 1300 nekretnina riješen je 391 zahtjev, te se svi zahtjevi planiraju riješiti do kraja desetljeća. Najveći broj zaštićenih najmoprimaca odlučio se za jednokratnu isplatu.
6: Trenutno gradimo i u Splitu na lokaciji Sirobuja. Također gradimo zgradu od 60 stanova, koja bi također trebala biti krajem ove ili početkom iduće završena i useljena. Nakon što zaštićeni najmoprimci uđu u te stanove, do konačnog rješenja plaćati će vrlo povoljnu najamninu u iznosu od 2 eura po metru četvornom, a i pružena je mogućnost da po vrlo povoljnoj cijeni mogu taj isti stan otkupiti.
1: I na kraju jedna zanimljiva prilika za zaradu. Hrvatske šume od 1.10. počinju otkup žireva i bukvice. Uvjete možete provjeriti na njihovim stranicama, no svatko ko preuzme dozvolu može krenuti u skupljanje po šumi. Za kilogram žira cijena je malo više od 3 eura, a za kilo bukvice 20 eura bruto.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Teške optužbe na račun Hrvatske u svom je govoru pred UN-om iznio srbijanski predsjednik.
7: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Na 81. općoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku okupilo se oko 130 šefova država i vlada. U njihovu fokusu bili su globalni sukobi, energetska kriza, klimatske promjene te regulacija umjetne inteligencije. Govor je održao ukrajinski predsjednik Zelenski, poručio je da ruski predsjednik neće ostvariti svoje ciljeve u Ukrajini. Svjetske čelnike pozvao je da dodatno ograniče ruske prihode, trgovinu i sposobnost nastavka rata.
2: The more freedom Putin has to act, the more dangerous the world becomes for everyone else. That is why Patient Zero must be stopped. He must be denied the space to act and the space to spread this evil further.
1: Što više slobode djelovanja ima Putin, to svijet postaje opasniji za sve ostale. Zato nulti pacijent mora se zaustaviti, treba mu uskratiti prostor za djelovanje kao i prostor za širenje tog zla. Drugog dana zasjedanja govori održao i srbijanski predsjednik Vučić. Priliku je iskoristio za oštre kritike susjednih zemalja, posebice Kosova, dok je Hrvatsko optužio za oživljavanje nacizma.
3: The most difficult thing for us in Serbia is when we see in our surroundings the resurgence of Nazism elevated to the position of social prominence, especially in the Republic of Croatia, which is proud of its Nazi past and one and of the use of Nazi slogans and symbols today. The Serbian people, as people who suffered the most from Nazi hands, cannot accept the revival of the most terrible ghosts from the past responsible for the death of hundreds of thousands of Serbs, Jews and Roma in monstrous concentration camps.
1: Nama u Srbiji je najteže kada u našem okruženju vidimo nasljeđe nacizma uzdignuto do razine društvenog ugleda u Republici Hrvatskoj koji se ponosi svojom nacističkom prošlošću i korištenjem nacističkih slogana i simbola danas. Srbi koji su najviše stradali od nacističke ruke ne mogu prihvatiti oživljavanje najstrašnijih duhova prošlosti odgovornih za smrt stotine tisuća Srba, Židova i Roma u monstruoznim koncentracijskim logorima poput Jasenovca. Vučićeva reakcija uslijedila je nakon što je hrvatski premijer Plenković dan ranije pred UN-om oštro osudio pokop ratnog zločina Ratka Mladića uz službene počasti u Beogradu. Plenković je taj čin nazvao uvredom za žrtve i potpunom suprotnošću europskim vrijednostima. Evo što je nakon govora Plenković poručio.
4: Mi kao Hrvati ne zaboravljamo njegovu ulogu u vremenu agresije velikosrpskog Miloševićevog režima na Hrvatsku, njegove zapovjedne uloge u okviru tadašnje JNA, zločine koji su se dogodili Hrvatskoj, brojni ljudi koji su izgubili svoje živote, da ne govorimo o Škabrnji.
1: A nakon što je u svom govoru američki predsjednik ponovno prijetio Iranu uništenjem optužujući za terorizam i globalnu nesigurnost, za govornicu je stao iranski predsjednik.
5: Kesani ke teroristan da terorist tarbijat mikonan, be ma migan šemo teroristi. Ma az hodomun fakat defa mikonim. Ma terorist nistim. Mardom bi gunah ma dar haqiqat amaj hamalat najavan mardani ist ke ina bar kishvar ما تحمیل کردند و ما با قدرت دفاع کردیم. آمریکا و اسرائیل با آخرین تکنولوژی و تجهیزات به ما حمله کردند و مردم ما با قدرت ایستادند. زدند ولی ما در مقابلشون سرخم نکردیم و زدیم اما ما مردم رو نزدیم. از سرزمین‌هایی که اومده بودند، تجهیز شده بودند.
1: Oni koji su teroristi te obučavaju i štite teroriste nazivaju nas teroristima. Mi smo se samo branili. Mi nismo teroristi. Naš nedužni narod bio je meta kukavičkih napada i agresije usmjerenih protiv naše zemlje, a mi smo se branili svom snagom. SAD i Izrael napali su nas, opremljeni najsuvremenijom tehnologijom i oružanim sustavima. No naš je narod ostao nepokolebljiv. Da, pogodili su nas, ali nismo pokleknuli. Nismo pognuli glavu. Uzvratili smo, ali nismo napadali civilno stanovništvo. Što se tiče Palestine, opisao je kao otvorenu ranu na savjesti međunarodne zajednice, naglašavajući da Gaza ostaje jednostavan primjer neuspjeha međunarodnih mehanizama u sprječavanju patnje civila. Što se tiče iranskog nuklearnog programa, kaže kako je to dio razvoja zemlje i da njegova zemlja neće prihvatiti da takva tehnologija ostane isključivo u rukama nekoliko zemalja. Osim govora pred Generalnom skupštinom UN-a, svjetski čelnici boravak u Njujorku iskoristili su za brojne sastanke. Tako su se sastali šefovi ruske i američke diplomacije Sergej Lavrov i Marko Rubio, koji je nakon sastanka poručio.
6: Both sides have expressed an interest in some limited ceasefire that involved grain and energy. Obviously, you know, that won't be easy either. But it's something that both sides have expressed an interest in. I think President Zelensky has done so publicly. So obviously it doesn't solve the war, but it does, I think, in some ways potentially alleviate some of the global pressures that are being felt as a result. result of that.
1: Obje strane su pokazale interes za ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio civilnu i energetsku infrastrukturu. Naravno, jasno je da neće biti lako ostvarivo, no riječ je o nečemu za što su obje strane pokazale zanimanje. Mislim da je predsjednik Zelenski i to javno izjavio. To dakako ne rješava pitanje rata, ali vjerujem da bi moglo donekle ublažiti dio globalnih pritisaka koji su posljedica tog sukoba. Potvrdio je kako će Putin dobiti pozivnicu na sudjelovanju samita G20, za to vrijeme Rusija njezini rojevi dronova neprestano gađaju u Ukrajinu. U današnjim napadima na Kijev su poginule najmanje 2 osobe, a više od 40 ih je ranjeno.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Vatreni sutra protiv Češke igraju prvu utakmicu u novom ciklusu Ligi nacija.
7: Više za koju

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Hrvatski nogometaši nastavljaju pripreme za novi ciklus Lige nacija i utakmicu s Češkom. Na okupljanje Vatranik ranije je stigao Petar Musa, koji je trenutno drugi strilac američke lige iza Mesija. A kako kaže, sjajnu formu nastoji će održati u reprezentativnom okruženju.
2: Prenio nam je neke njegove želje koje bi volio vidjeti od nas, di imamo prostora za napredak, ali vjerujemo u njegov proces i sigurno da treba malo vremena, ali mi smo tu spremni da radimo svaki dan i da pokažemo to na terenu.
1: Najavio je prvu sutrašnju utakmicu u Pragu.
2: Pa mislim da nas čeka dosta tvrd protivnik, znamo da žive za prekide, da su dosta čvrsta momčad, visoka, neće nam biti lagano, tamo igraju doma, ali eto, mi smo spremni, znamo, svjesni smo naše kvalitete, tako da pripremit ćemo se najbolje moguće i dati sve od sebe da ih pobjedimo tamo u Pragu.
1: Reprezentativni status zadržao je Marko Pašalić. Idemo čuti što je rekao momčadi i novom isporniku.
3: Nismo baš puno prilike imali sada pričat jako puno o svemu. Mislim da je sad za svakoga novi početak, ali da je jako ugodno i lijepo bilo sad ovih dva dana. I kažem da je ono, sa ljudske strane su super.
1: Hrvatsku nakon Češke čekaju još tri utakmice. 29. rujna gostuju kod Španjolske, 3. listopada dočekuju Englesku, a onda tri dana kasnije ponovno će snage odmjeriti sa Španjolcima, ali na poljudu. O utakmicama protiv velesila kakve su ove dvije momčadi, Pašalić je rekao.
3: Ja mislim da je to za svakog nogometaša lijepo da možeš igrati i meriti se protiv najboljih. I protiv aktualnog svjetskog prvaka i protiv Engleza, što su bili u dobroj utrci sada za svjetsko prvenstvo. Mislim da je to dobar izazov, dobra šansa se dokazati isto i vidjeti na čemu smo i gdje se možemo poboljšati i u čemu smo jako dobri.
1: Posjetimo, utakmica protiv Češke igra se sutra u Pragu s početkom u 20:45. Hrvatski boksač Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom boksačkom prvenstvu u Bugarskoj Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg Grabić je izgubio od prvaka Rusije Dimitrija Karmanova 5-0 u sve tri runde. Antonio je s broncom nastavio kontinuitet osvajanja odličja za Hrvatsku na europskim prvenstvima. Zagreb se pokrenuo zajedno s ostatkom Europe. Na trgu Petra Preradovića otvoren je 12. Europski tjedan sporta. Da je sport važan dio života grada, ali da se osim vrhunskog sporta treba ulagati u školski rekreativni sport, ističe zamjenik gradonačelnika Luka Korlajt.
4: Grad Zagreb je grad sporta. Takvim ga vidimo, takvim ga gradimo. Ulažimo puno u infrastrukturu, ali isto tako ulažemo i u ovaj soft dio programa, dakle saveze pojedine, u klubove, trenere. Jako nam je važno da se isto tako odvija i osim vrhunskog sporta i školski sport i rekreacijski sport.
1: Ministar sporta Tonči Glavina.
5: Jedina realna stvar koju moramo danas upamtiti i voditi računa da se pokrenemo, da se bavimo sportom, da trčimo, bicikliramo, igramo timski sport, individualni, bilo koji, jer u današnje vrijeme sport nije nešto dodatno, sport je jednostavno potreba života. U vrijeme ekrana i svega onoga što nas okružuje, najveće blago koje možemo napraviti za svoje tijelo, za svoj duh je baviti se sportom i u bilo kojim godinama i na bilo kojem mjestu.
1: Sličnu poruku poslao je rukometaš Filip Glavaš.
6: Lijepo je vidjeti mlade ljude, lijepo je vidjeti ljude općenito da se bave sportom, kao što je Nikola rekao, u zdravom tijelu, zdrav duh, i evo, samo naprijed, mi smo vam podrška. Uživajte.
1: Predstavljen je i projekt koji spaja sport i tehnologiju. Akcelerator za održivo društvo predstavio je mogućnosti primjene robotike u vježbanju. Šef društva Nenad Borković.
7: U ovom projektu predstavljamo najmlađima kako se s pomoć tehnologije može doprinijeti sportu. I zato imamo robotske sustave ovdje, egzoskelete, jedinstvene u Hrvatskoj, koji pomažu hodanju, odnosno planinarenju. To je nešto kao, znate što je možda e-bike. Ovdje imamo Evo, to je izrasan za osobe koje nisu u najboljoj formi, a žele se popest na slijeme.
1: Prema podacima Eurobarometra, 61% europskih građana aktivno vježba, što je više nego ranih godina. Inače, Europski tjedan sporta traje do 30. rujna.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: U nastavku donosimo vijesti iz kulture.

0: iz kulture na otvorenom.
1: Je li vam poznat ovaj zvuk? Od najvećih do najnovih izvođača, svi ponovno žive na vinilu. Retro je opet u modi, pa tako uz vinil tu su još kazete i CD-i, a središnje mjesto za sve zaljubljenike u nosače zvuka svih oblika. Ovog vikenda bit će zagrebački Velesajam.
2: Na jednom mjestu će se okupiti 50 izvođača iz hrvatske regije i drugih europskih zemalja sa više od 50.000 glazbenih izdanja.
1: Govori nam Darko Mikulec, organizator Intervinila XXL, ujedno i vlasnik Woodstock Record Shopa, jednog od najstarijih zagrebačkih dućana s ploštama. Posjetitelje očekuju nova i rabljena izdanja, glazbeni klasici, rariteti i kolekcionarski primjerci.
2: Zagreb će ponovno postati mjesto susreta kolekcionara, glazbenih zaljubljenika i svih onih koji najradije slušaju glazbu u fizičkom izdanju, znači sa gramofonskih ploča ili kaseta.
1: Sajam se održava ove subote i nedjelje od 10 do 20 sati u paviljonu 7a zagrebačkog Velesajma. Ulaz je 3 eura.
0: Infosat otvorenog radija.

Još o vremenu danas, unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenju na oblaku, a ujutro ponegdje magla. Na Jadranu postupno zavedravanje sa sjevera, a još u noći i ujutro u Dalmaciji mjestimica kiša ili pljusko s grmljavinom, lokalno moguće izraženi. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare mjestimice olujna bura. Najniža temperatura zraka od 7 do 12, na moru između 12 i 17. Najviša dnevna od 18 do 23, u gorju malo niža. Biometeorološke prilike će u prvom dijelu dana

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Matea Sunđi, slušate Otvoreno. Krenuli su radovi na prekrivanju ilegalno zakopanog opasnog otpada u Gospiću. I dalje se ne zna hoće li u ponedjeljak prestati odvoz otpada, a tramvaj i autobusi stati u Zagrebu. Teške optužbe na račun Hrvatske u svom je govoru pred UN-om iznio srbijanski predsjednik. Vatreni sutra protiv Češke igraju prvu utakmicu u novom ciklusu Lige nacija. Vrijeme djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku.
0: Otvoreno.
1: U Gospiću je počela treća faza sanacije ilegalnog otpada. Krenuli su radovi na prekrivanju ilegalno zakopanog opasnog otpada. Prvo se područje prekriva vodonepropusnom folijom kako bi se spriječilo daljnje prodiranje štetnih spojeva. U tlo što će državu stajati 270 tisuća eura, a rok je 30 dana. Šef Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Odabran izvođač sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku. U tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
1: Član uprave Kostak, grupe koja provodi radove, Marin Vasilj.
3: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje i evo možete vidjeti za nas tu mehanizacija je na terenu.
1: Podsjetimo, vlada je predstavila plan prema kojem sanacija otpada u Gospiću podijeljena je u 4 faze. Prva faza odnosi se na sanaciju 4500 tona rasutog otpada u silos. Sanacija za koju su odabrani ponuditelji trebala bi uskoro početi trajati 12 mjeseci, a vrijedna je oko 8,8 milijuna eura. Druga faza je paljenje neopasnog otpada u vrećama u dvije cementare. Sanacija je vrijedna 400 tisuća eura, a trebala bi završiti u 45 dana. Treća faza odnosi se na sanaciju zakopanog otpada kojeg je oko 33 tisuće tona i nalazi se na prosječnoj dubini od 2,9 metara. Posljednja četvrta faza odnosi se na oko 6 tisuća tona otpada u objektima i silosu, a vrijednost sanacije je 6 milijuna eura. Nakon sanacije radit će se kompletna remedijacija tla kao i monitoring tla i vode. O gospodarenju otpadom bilo je riječi i u Saboru, naime donesen je novi zakon o tome. Slučaj u Gospiću kao i drugi slučajevi ilegalno odloženog otpada pokazali su da je potrebno unapređenje sustava, rekla je resorna ministrica Vučković dok je predstavljena zakonske izmjene.
4: I zato uvodimo i video nadzor i GPS praćenje, redovite kontrole, provjeru financijskih jamstava, zabranu ponovnog ulaska odgovornih osoba u sustav te brže uklanjanje otpada i naplatu troškova.
1: A što će biti ako ne bude poznato tko je pravna ili fizička osoba koja je ilegalno odložila otpad?
4: Komunalni redar naredit će uklanjanje počinitelju, a ako je on nepoznat vlasniku ili posjedniku nekretnine, odnosno osobi koja upravlja područje. Ako se rješenje ne izvrši, jedinica lokalne samouprave organizirat će uklanjanje putem ovlaštene osobe.
1: Svaka jedinica lokalne samouprave jednom godišnje morat će organizirati akciju uklanjanja protuzakonitog otpada.
4: Riječ je o obvezama koje su već postojale u zakonu, no činimo ih konkretnijim, preciznijim te obvezatnijim za jedinice lokalne samouprave, iako su ove odredbe, treba to naglasiti, već se trebale provoditi.
1: Kroz postojeću evidenciju lokacija odbačenog otpada, građani će moći anonimno prijaviti ilegalni otpad.
4: Komunalni redar morat će postupiti u roku od 8 dana od prijave i u istom roku nakon postupanja ažurirati status predmeta. Time građani dobivaju jednostavniji kanal prijave, a sustav veću transparentnost i bržu reakciju.
1: Uvođenjem elektroničkog očevidnika dobivat će se pravodobne informacije o pošiljkama koje ulaze ili izlaze iz Hrvatske.
0: Otvoreno.
1: Hoće li u ponedjeljak prestati odvoz otpada, a tramvaj i autobusi stati? Štrajk radnika Zagrebačkog holdinga, ZET-a i gradske plinare gradonačelnik Tomašević smatra itekako mogućim jer zahtjeve sindikata smatra nerealnim. Objavio je i podatke o plaćama.
5: Zato što je ta plaća 87% viša nego što je bila plaća kad se je postao gradonačelnik. Što se tiče ZET-a, prilike preko 70% je rasla plaća.
1: A zašto nije postignut dogovor?
5: Bilo je, znači, razgovora početkom tjedna između uprava ZET-a i holdinga sa sindikatima, međutim nije došlo do dogovora zato što su zahtjevi i ono što se nudi jako udalje. Tako da je štrajk itekako moguć.
1: Na pitanje što će se dogoditi s građanima koji ovise o radu tih dviju firma ako do štrajka dođe, Tomašević je odgovorio.
5: Da bi štrajk bio zakonit, mora se osigurati minimalni poslovi kako bi rad mogao funkcionirati. Nije postignut dogovor između sindikata i uprava oko toga šta to znači, koje su to minimalni poslovi, koliko postotak radnika mora raditi da ne dođe primjerice do sanitarnih problema ili nekih drugih problema. I oko toga, ako nema dogovora, za sad ga nema, će biti arbitraž.
1: Prije štrajka sindikati moraju provesti glasanje među članovima te odrediti minimalni broj radnika koji mora obavljati posao. Veliki trgovački lanac Studenac, koji ima 1400 trgovina diljem zemlje, upao u probleme. Dio trgovina će se zatvoriti, a tvrtka je zbog nagomilanog duga od preko pola milijarde eura pokrenula predstečajni postupak. Što će biti sa 7000 zaposlenih, to je pitanje dobio ministar gospodarstva Ante Šušnjer.
6: Na sreću, tržište rada je propulzivno, treba jako puno radne snage, pogotovo ove domaće. Ukoliko dođe do toga, ja se nadam da neće, a postoji zakon o financijskoj odgovornosti predstečajnoj nagodbi.
1: Inače, nekad domaći lanac trgovina iz Omiša kupio je poljski investicijski fond koji je počeo naglu ekspanziju bez uspjeha pri izlasku na burzu, pa je kapital osiguravao zaduživanjem. Od 1. siječnja mijenja se način obračuna mirovina za 174.000 branitelja. S 3 eura vrednovat će se svaki mjesec u borbenom, a s 5 centi u neborbenom sektoru. Ukida se umanjenje iz 2000, a uvodi jednokratni godišnji dragovoljački dodatak. Ovim izmjenama raspravljao je Sabor. Predsjednik Milanović osvrnuo se na rast cijena u Hrvatskoj, ali ustvrdio je da se zato ne može prstom uprijeti u vladu.
7: Polako izlazi izvan kontrole. Pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati. Najbolje ili najbolje, kako ne zato ne možete nikoga optužiti. Ne možete optužiti koga je, možete optužiti ili zbrati
1: Na Milanovićeve izjave odgovorio ministar gospodarstva Ante Šušnjer.
6: Predsjednik je i rekao da je dosta i minimalna i medijalna plaća narasla u Republici Hrvatskoj, pa to treba promatrati u tom cijelom kontekstu kako se lakše nositi sa rastom inflacije kada vam raste i dohodak. Znači, dohodak je puno više rastao od inflacije, pa bi ja to gledao u tom svijetu.
1: S druge strane, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber upozorila je da bi taj dohodak mogao biti veći kada bi se smanjili porezi.
8: To porezna politika koja 6 puta snažnije oporezuje rad od kratkoročnog najma sigurno šalje pogrešan signal. Praktički penalizira one koji rade, koji su zaposleni, koji se obrazuju, koji praktički rade kroz dohodak od nesamostalnog rada.
1: Što se tiče cijena goriva, Šušnjer kaže da sudeći po cijenama na burzama, gorivo od idućeg tjedna moglo bi biti jeftinije, ali nije želio otkriti iznos.
6: Ne bih gatao, burze ovaj tjedan se smanjuju cijene dizelskih goriva, znači ove mjere koje smo do sad primjenjivali su dovoljne, pokazali su se efikasnima, a u slučaju potrebe ćemo razmatrati daljnje mjere.
1: Ministar graditeljstva Branko Bačić obišao je nekoliko lokacija namijenjenih stambenom zbrinjavanju zaštićenih najmoprimaca. Do sad od 1300 nekretnina riješen je 391 zahtjev, te se svi zahtjevi planiraju riješiti do kraja desetljeća. Najveći broj zaštićenih najmoprimaca odlučio se za jednokratnu isplatu.
9: Trenutno gradimo i u Splitu na lokaciji Sirobuja. Također gradimo zgradu od 600 stanova, koja bi također trebala biti krajem ove ili početkom iduće završena i useljena. Nakon što zaštićeni najmoprimci uđu u te stanove, do konačnog rješenja plaćati će vrlo povoljnu najamninu u iznosu od 2 eura po metru četvornom, a i pružena je mogućnost da po vrlo povoljnoj cijeni mogu taj isti stan otkupiti.
1: I na kraju jedna zanimljiva prilika za zaradu. Hrvatske šume od 1.10. počinju otkup žireva i bukvice. Uvjete možete provjeriti na njihovim stranicama, no svatko ko preuzme dozvolu može krenuti u skupljanje po šumi. Za kilogram žira cijena je malo više od 3 eura, a za kilo bukvice 20 eura bruto.
0: Otvoreno.
1: Na 81. općoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku okupilo se oko 130 šefova država i vlada. U njihovu fokusu bili su globalni sukobi, energetska kriza, klimatske promjene te regulacija umjetne inteligencije. Govor je održao ukrajinski predsjednik Zelenski, poručio je da ruski predsjednik neće ostvariti svoje ciljeve u Ukrajini. Svjetske čelnike pozvao je da dodatno ograniče ruske prihode, trgovinu i sposobnost nastavka rata.
10: The more freedom Putin has to act, the more dangerous the world. world becomes for everyone else. That is why patient zero must be stopped. He must be denied the space to act and the space to spread this evil further.
1: Što više slobode djelovanja ima Putin, to svijet postaje opasni za sve ostale. Zato nulti pacijent mora se zaustaviti, treba mu uskratiti prostor za djelovanje kao i prostor za širenje tog zla. Drugog dana zasjedanja govori održao i srbijanski predsjednik Vučić. Priliku je iskoristio za oštre kritike susjednih zemalja, posebice Kosova, dok je Hrvatsko optužio za oživljavanje nacizma.
11: The most difficult thing for us in Serbia is when we see in our surroundings the resurgence of Nazism elevated to the position of social prominence, especially in the Republic of Croatia, which is proud of its Nazi past and one and of the use of Nazi slogans and symbols today. The Serbian people, as people who suffered the most from Nazi hands, cannot accept the revival of the most terrible ghosts from the past responsible for the death of hundreds of thousands of Serbs, Jews and Roma in monstrous concentration camps.
1: Nama u Srbiji je najteže kada u našem okruženju vidimo nasljeđe nacizma uzdignuto do razine društvenog ugleda u Republici Hrvatskoj koji se ponosi svojom nacističkom prošlošću i korištenjem nacističkih slogana i simbola danas. Srbi koji su najviše stradali od nacističke ruke ne mogu prihvatiti oživljavanje najstrašnijih duhova prošlosti, odgovornih za smrt stotine tisuća Srba, Židova i Roma u monstruoznim koncentracijskim logorima poput Jasenovca. Vučićeva reakcija uslijedila je nakon što je hrvatski premijer Plenković dan ranije pred UN-om oštro osudio pokop ratnog zločinca Ratka Mladića uz službene počasti u Beogradu. Plenković je taj čin nazvao uvredom za žrtve i potpunom suprotnošću europskim vrijednostima. Evo što je nakon govora Plenković poručio.
12: Mi kao Hrvati ne zaboravljamo njegovu ulogu u vremenu agresije velikosrpskog Miloševićevog režima na Hrvatsku, njegove zapovjedne uloge u okviru tadašnje JNA, zločine koji su se dogodili i u Hrvatskoj, brojni ljudi koji su izgubili svoje živote, da ne govorimo o Škabrnji.
1: A nakon što je u svom govoru američki predsjednik ponovno prijetio Iranu uništenjem optužujućih za terorizam i globalnu nesigurnost, za govornicu je stao iranski predsjednik.
13: Kesani ke teroristan da terorist tarbijat mikonan, be mo migan šemo teroristi. Mo az hodomun fakat defa mikonim. Mo terorist nistim. Mardom bigunah ma dar haqiqat amaj hamalat najavon mardane ist ke ina bar keshvar ma tahmil kardan. Va ma ba qudrat defa kardim. Amerika va Israel ba akhirin teknoloji va tajhizat be ma hamle kardan va mardom ma ba qudrat istadan. Zadan, vali ma dar muqabelshun sarkham nakardim. Va zadim, amma ma mardom nazadim. Az sarzeminahayi ke umade budan, tajhiz shode budan.
1: Oni koji su teroristi te obučavaju i štite teroriste nazivaju nas teroristima. Mi smo se samo branili. Mi nismo teroristi. Naš nedužni narod bio je meta kukavičkih napada i agresije usmjerenih protiv naše zemlje, a mi smo se branili svom snagom. SAD i Izrael napali su nas opremljeni najsuvremenijom tehnologijom i oružanim sustavima. No naš narod ostao nepokolebljiv. Da, pogodili su nas, ali nismo pokleknuli. Nismo pognuli glavu. Uzvratili smo, ali nismo napadali civilno stanovništvo. Što se tiče Palestine, opisaju je kao otvorenu ranu na savjesti međunarodne zajednice, naglašavajući da Gaza ostaje jednostavan primjer neuspjeha međunarodnih mehanizama u sprječavanju patnje civila. Što se tiče iranskog nuklearnog programa, kaže kako je to dio razvoja zemlje i da njegova zemlja neće prihvatiti da takva tehnologija ostane isključivo u rukama nekoliko zemalja. Osim govora pred Generalnom skupštinom UN-a, svjetski čelnici boravak u Njujorku iskoristili su za brojne sastanke. Tako su se sastali šefovi ruske i američke diplomacije Sergej Lavrov i Marko Rubio, koji je nakon sastanka poručio.
14: Both sides have expressed an interest in some limited ceasefire that involved grain and energy. Obviously, you know, that won't be easy either. But it's something that both sides have expressed an interest in. I think President Zelensky has done so publicly. So obviously it doesn't solve the war, but it does, I think, in some ways potentially alleviate some of the global pressures that are being felt as a
1: Obje strane su pokazale interes za ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio civilnu i energetsku infrastrukturu. Naravno, jasno je da neće biti lako ostvarivo, no riječ je o nečemu za što su obje strane pokazale zanimanje. Mislim da je predsjednik Zelenski to javno izjavio. To dakako ne rješava pitanje rata, ali vjerujem da bi moglo donekle ublažiti dio globalnih pritisaka koji su posljedica tog sukoba. Potvrdio je kako će Putin dobiti pozivnicu na sudjelovanju samita G20, za to vrijeme Rusija njezini rojevi dronova neprestano gađaju Ukrajinu. U današnjim napadima na Kijev su poginule najmanje dvije osobe, a više od 40 ih je ranjeno.
0: Sport.
1: Hrvatska Hrvatski nogometaši nastavljaju pripreme za novi ciklus Lige nacija i utakmicu s Češkom. Na okupljanje Vatranik ranije je stigao Petar Musa, koji je trenutno drugi strilac američke lige iza Mesija. A kako kaže, sjajnu formu nastojeće održati u reprezentativnom okruženju.
15: Prenio nam je neke njegove želje koje bi volio vidjeti od nas, di imamo prostora za napredak, ali vjerujemo u njegov proces i sigurno da treba malo vremena, ali eto, mi smo tu spremni da radimo svaki dan i da pokažemo to na terenu.
1: Najavio je prvu sutrašnju utakmicu u Pragu.
15: Pa mislim da nas čeka dosta tvrd protivnik, znamo da žive za prekide, da su dosta čvrsta momčad, visoka, neće nam biti lagano tamo, igraju doma, ali eto, mi smo spremni, znamo, svjesni smo naše kvalitete, tako da pripremit ćemo se najbolje moguće i dati sve od sebe da ih pobjedimo tamo u Pragu.
1: Reprezentativni status zadržao je Marko Pašalić. Idemo čuti što je rekao momčari i novom isporniku.
16: Mi smo baš puno prilike imali sada pričat jako puno o svemu. Mislim da je sad za svakoga novi početak, ali da je jako ugodno i lijepo bilo sad ovih dva dana. I kažem da je ono, sa ljudske strane su super.
1: Hrvatsku nakon Češke čekaju još tri utakmice. 29. rujna gostuju kod Španjolske, 3. listopada dočekuju Englesku, a onda tri dana kasnije ponovno će snage odmjeriti sa Španjolcima, ali na poljudu. O utakmicama protiv velesila kakve su ove dvije momčadi, Pašalić je rekao.
16: Ja mislim da je to za svakog nogometaša lijepo da možeš igrati i meriti se protiv najboljih. I protiv svjetskog aktualnog svjetskog prvaka i protiv Engleza što su bili u dobroj utrci sada za svjetsko prvenstvo. Mislim da je to dobar izazov, dobra šansa se dokazati isto i vidjeti na čemu smo i gdje se možemo poboljšati i u čemu smo jako dobri.
1: Podsjetimo, utakmica protiv Češke igra se sutra u Pragu s početkom u 20:45. Hrvatski boksač Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na Europskom boksačkom prvenstvu u Bugarskoj Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg Grabić je izgubio od prvaka Rusije Dimitrija Karmanova 5-0 u sve tri runde. Antonio je s broncom nastavio kontinuitet osvajanja odličja za Hrvatsku na europskim prvenstvima. Zagreb se pokrenuo zajedno s ostatkom Europe. Na trgu Petra Preradovića otvoren je 12. Europski tjedan sporta. Da je sport važan dio života grada, ali i da se osim vrhunskog sporta treba ulagati u školski rekreativni sport, ističe zamjenik gradonačelnika Luka Korlajt.
17: Grad Zagreb je grad sporta. Takvim ga vidimo, takvim ga gradimo. Ulažimo puno u infrastrukturu, ali isto tako ulažimo i u ovaj soft dio programa, dakle saveze pojedine, u klubove, trenere. Jako nam je važno da se isto tako odvija i osim vrhunskog sporta i školski sport i rekreacijski sport.
1: Ministar sporta Tonči Glavina.
18: Jedina realna stvar koju moramo danas upamtiti i voditi računa da se pokrenemo, da se bavimo sportom, da trčimo, bicikliramo, igramo timski sport, individualni, bilo koji, jer u današnje vrijeme sport nije nešto dodatno, sport je jednostavno potreba života. U vrijeme ekrana i svega onoga što nas okružuje, najveće blago koje možemo napraviti za svoje tijelo, za svoj duh je baviti se sportom i u bilo kojim godinama i na bilo kojem mjestu.
1: Sličnu poruku poslao je rukometaš Filip Glavaš.
19: Lijepo je vidjeti mlade ljude, lijepo je vidjeti ljude općenito da se bave sportom, kao što je Nikola rekao, u zdravom tijelu, zdrav duh i evo, samo napred, mi smo vam podrška. Uživajte.
1: Predstavljen je i projekt koji spaja sport i tehnologiju. Akcelerator za održivo društvo predstavio je mogućnosti primjene robotike u vježbanju. Šef društva Nenad Borković.
20: U ovom projektu predstavljamo najmlađima kako se s pomoć tehnologije može doprinijeti sportu. I zato imamo robotske sustave ovdje, egzoskelete, jedinstvene u Hrvatskoj, koji pomažu hodanju, odnosno planinarenju. To je nešto kao, znate što je možda e-bike. Ovdje imamo Evo, to je izrazan za osobe koje nisu u najboljoj formi, a žele se popest na sljeme.
1: Prema podacima Eurobarometra, 61% europskih građana aktivno vježba, što je više nego ranijih godina. Inače, Europski tjedan sporta traje do 30. rujna.
0: Vrijeme.
1: Još o vremenu danas. Unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a ujutro ponegdje magla. Na Jadranu postupno zadravanje sa sjevera, a još u noći i ujutro u Dalmaciji mjestimica kiša ili pljusko s grmljavinom, lokalno moguće izraženi. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare mjestimice olina bura. Najniža temperatura zraka od 7 do 12, na moru između 12 i 17. Najviša dnevna od 18 do 23, u gorju malo niža. Biometeorološke prilike će u prvom dijelu dana posvuda biti nepovoljne. Nakon noći u kojoj su mnogi imali poteškoće sa snom, meteoropati će osjećati umor i biti narušene koncentracije. Ipak, s odmicanjem frontalnog poremeća, tijekom dana će tegobe kod meteoropati kroničnih bolesnika polako početi popuštati.
0: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.
1: Otvoren realizirao Slaven Rokašek, uredila i vodila Matea Sunđi.
2: Otvoreni!

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Za sve ideje koje planiraš zakuhati, tu je Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po mjeri talijanskog i domaćeg dizajna snižene su do 64%. Ponudu do 30. rujna potraži u najbližoj poslovnici ili na harveynorman.hr.

0: zazvoni telefon, nemoj reći
1: halo,
0: jer halo vrijedi 0 eura. Otvoreni, show me the money.

0: Ja sam legenda.
1: Vijesti uz Otvoreni.
2: Krenuli su radovi na prekrivanju ilegalno zakopanog opasnog otpada u Gospiću. I dalje se ne zna hoće li u ponedjeljak prestati odvoz otpada, a tramvaj i autobusi stati u Zagrebu. Teške optužbe na račun Hrvatske u svom je govoru pred UN-om iznio srbijanski predsjednik. Vatreni sutra protiv Češke igraju prvu utakmicu u novom ciklusu Lige nacija. Vrijeme djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku.

0: Otvoreni hot.
1: Predavanja na malom, a zabava na velikom ekranu u Harvey Normanu. Otkrite vrhunske televizore i sjajnu tehnologiju za povratak na fakultet. Do 37% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.

Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.

0: Otvoreni. Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
1: U Slavonskom Brodu je 10 stupnjeva, u Zagrebu 8, u Puli 15, u Dubrovniku je 14-15 stupnjeva. Trenutno danas, kroz dan, vrijeme će biti ok, može biti nešto malo slabe kiše, temperature će biti skroz ugodne preko dana, na Jadranu do 23-24, u ostatku Hrvatske do negdje 19-20 stupnjeva.
2: Da, valja pripaziti na maglu jutros, oprezno na cestama. Ja sam Dario Topić, 6 sati, dobro jutro. Glavna tema u državi 25. rujna, u stvari od 24. rujna je stadion Maksimir, predstavljen je novi izgled i u principu ne znam je li ima netko tko se oglasio da nema mišljenje o tome, većinom su negativna mišljenja, no prolazi ispod radara da će još dosta proći i modifikacija i gradnje dok taj stadion uopće ugledamo. Tako da evo, nećemo onda ulaziti, ili možda hoćemo ulaziti u...
1: Pa po ovim prvim renderima koji su izbačeni, moj hot take je da je malo manje ružan od postojećeg.
2: da, ovisi se sve iz koje perspektive gledaš. Popularno je mišljenje reći da je stadion ružan, nepopularno je mišljenje reći
1: Biće bolje.
2: Ali dobro, imamo možda i važnije teme, dopustite mi da tako ocijenim, jer recimo dok su svi raspravili o stadionu, deseci kamiona pokušali su doći u cementaru u Koromačno dovesti otpad iz Gospića na spaljivanje. Stanovnici se pitaju pa otkud cementara da spaljuje otpad, zato su stali na ceste i blokirali i došlo je zaista do jedne situacije prosvjeda i ne žele smeće u cementari, pa ćemo vidjeti kako će se to razvijati jer počela je sanacija Gospića. Imamo naravno, kad smo kod stadiona i kada je to tako važna tema, naravno da i sport i nogomet su jako važne teme. Vatreni putuju u Prag na susret protiv Češke, Liga nacija je već počela. Svijet isto tako, vidjet ćemo što se događa ponovno u UN-u i zaključit ćemo s jednom dobrom vješću, gorivo dizelsko jeftinije od utorka.
1: Jej, thanks Dario.
0: Hrvatska se budi.

0: Cat's Eye Animal, 6:10 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Imamo Gorana koji se javio porukom na WhatsApp na 0914-003355. Gorane.
3: Jutro, jutro.
0: To očito nije Goran. Čekaj, ovo je Goran.
4: Jutro. Opa, ali to kada spomnjala karticu sasvim.
1: Da.
4: E, razmislim si nešto, čovječe, kako je bilo dobro da si negdje Jajana ubacio ili tako neko guta intro. Onda se razdrma malo ujutro.
0: Da, ne znam, kad smo krenuli, pred 5 minuta imali smo jednu rečenici čavle, ove prste na nogama,
1: kržljave prste
0: i
1: šta sve nije bilo.
0: Evo,
1: bolje da ne znamo.
0: Gle, sve to još dobro. Za tri čovjeka koja rade na radiju, koja nisu ni pojela doručak, ni popili kavu.
1: Istina.
0: Još smo mi dobri, to ću ja vama reći. Još smo mi sasvim dobri. Nego, malo prije sam isto Gora napustio Moniku, pa evo sad Monika, izvoli.
3: Jutro, jutro, it's Friday day. Ajde, molim vas, pošto vas napokon mogu čuti jer više ne radim od 5 ili 4 ujutro, napokon je gotovo ljeto. Molim vas, pošto je veliki petak, najveći dan ikad, molim vas, it's Friday day.
0: It's Saturday, Sunday, what?
1: Netko nam je raspoložen. Dobre.
0: Može, stiže pjesma, ali zanima me, daj please nam samo još pošalji poruku, javi nam se. Pa gdje ti ženska glavu radiš ako od 4 si morala ustajati? Koji je to?
1: Sezona.
0: A šta? Mislim, zato mi puni šta.
1: Možda, hoteli. Sezona.
0: Hoteli neki, nešto, svašta nešto, da.
2: Svašta
0: nešto
2: radi. Radila Benga. Svaki dan u sezoni.
0: Šta si rekla?
1: Benga.
0: Možda. Aha, Benga.
1: Šta si čuo, ajde.
0: Benga.
1: Dobro, pa ne znam kako možeš raditi s Mengom, ali da, žene okay. Radi s Mengom uglavnom, svakodnevno.
0: Evo, Monika, ne, sve okej.
1: Okay. Okay.
0: Kao što rekoh, nisam popio kavu, nemojte me svačati za ozbiljno.
1: Sve okej. Okay.
0: Monika je tražila pjesmu, ide pjesma, ja idem doma. Friday, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day,

0: Monday what?
1: Fala, bobo, da na cepita!
2: Ovo je bila pjesma za Moniku koja je tražila nešto za buđenje. Friday! I dobili smo informaciju čime se bavi Monika i zašto je budna ovako rano, a i zašto je prekljeta bila budna od 4.
3: Kaže, plastenička proizvodnja rajčice.
2: Jo? Cool. Zbog rajčica moraš ustati u 4 ujutro.
4: Ma vraga je.
2: Proklete rajčice.
4: Jutro, da, ljuci na rajčice i na cijeli svijet.
2: Idemo dalje provjeriti ko je budan i zbog čega ste budni. Javi nam svoju profesiju, mi onda uskoro kažemo dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama. Reci nam zbog čega ste budni, koji posao te čeka u nastavku dana. Pošalji nam poruku na 0914-003355. Reci nam čim se baviš. Monika je prva krenula. Plastenička proizvodnja rajčica

0: Lagodno.
1: Iskoristite odlične tjedne uštede i potražite sve što vam treba u Konzumu. Očekuje vas krumpir 2,5 kg, euro 69, svinjski but bez kosti 3,29, emmentaler sir 5,99, a finese waffle prutići euro 39. Konzum, s vama kroz život.
2: Nova sezona, novi stil, vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila, pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
3: Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha odaberite Hisense, jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipsa.
4: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
5: Tu smo.
6: Otvoreni. 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
7: Prometni centar otvorenog, prometna nesreća se dogodila na autocesti A3 na čvoru Lučko, tako da smanjite brzinu i vozite opreznije. Ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 335 6 i sretan put. Aser!

0: Rita Ora, Your Song, jutro, 6.37 je, malo prije nam savila Sara i čini mi se da sam Sari umjesto hvala rekao Sara u jednom trenu. Pa da. Izvukli smo snimku, idemo čuti je li kava počela djelovati ili ne, ovo se dogodilo pred par minuta. Bila je ovo Sara na javljanju, dobro jutro.
1: Sara na javljanju.
0: Htio sam reći hvala na javljanju, rekao sam Sara na javljanju.
1: A ništa, nisi.
0: A nema veze, mislim Sara je bila na javljanju.
1: Sara je bila na javljanju.
0: Dakle, Sara na javljanju još jedno.
1: Lagao nisi.
2: Spojio si, ubrzao si.
0: No dobro, kako je stanje ovog jutra, ko je tu s nama osim Sare?
1: Pozdrav svima, ekipice, još danas se radi, pa vikend odmor od dostave paketića. Samo jako idemo već od 6, da se paketići razbacaju po gradu. Super mi je kak Bojan govori paketići.
0: Svakodnevni djed mraz, Bojan.
1: Yes.
0: Javio se na WhatsApp 0914003355.
2: Imamo i Andreju, kaže buđenje u 4.40, kantina, srednja škola. Sve mora biti tip top i spremno za našu djecu.
0: 4.40 buđenje, to je to. Hvala na javljanju, želimo svima lijep i ugodan petak i samo podsjetnik što se tiče petka. Ovo je jedno nepisano pravilo, pa ko želi može ispoštovati.
3: Danas se ne nose gaće.

0: Jennifer Lopez, Let's Get Loud, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01-42-42-430 i 051-565-264.
4: Dragi, sutra ti voziš djecu u školu?
5: Dogovoreno.
4: A na trening?
5: Da, u 6.
4: A vikend?
5: Ma, spontano.
4: Znači, opet smo u ritmu.
6: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Fronteru.

0: Show me the Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni HR.
1: Otvoreni Show me the money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu. Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk samo 39 centi, crvena kruška Viljamovka odličnih euro 49 i domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Prometni centar Otvorenog, mala informacija da je samo za aute otvoren dio između čvorova Sveti Rok i Posedarje, dakle na autocesti A1. Ako imate vi nešto iz prometa korisno, tu smo na 0800 3356, postavite svoju poruku i sretan put.
3: Sretno dalje uz Otvoreni.

0: Luis Fonsi, 6.51 je. Jutro uz. Jutro, tu je Kasandra, Petar Tin.
1: Dobro jutro.
0: Moje ime Vedran i naš kolega Dario Topić, novinar Jutro, Dario.
2: Jutro.
0: Ja sam evo neko koji je doslovno pola života proveo, svaki dan sam prolazio pored Maksimira, uvijek sam se nadao da ću tamo jednog dana niknuti nešto onako lijepo funkcionalno. I sad, kao što sam rekao malo prije, moj hot take je da je novi stadion koji je predložen trenutno malo manje ružan od ovog postojećeg. Petar Tin, kao evo, veliki nogometni fan, kako se osjećaš danas po pitanju stadiona?
1: Pa, znaš, kad rade nešto za idućih 50-100 godina i dali su rješenje koje nije cjelovito, znači stadion koji nije cjelovit, koji dalje ima te kutove prazne, ne sviđa mi se.
0: Znači, udarat će vjetar po bubrezima ako ideš na neku utakmicu.
1: Razumijem ideju zadržati identitet, duh starog Maksimira, ipak se puno toga dogodilo i povijesnoga, ali opet mislim da se treba oslušati malo i većina, što kaže javnost.
0: Doveli smo i Dario u studio. Dario, evo, naš novinar.
3: Naš stručnjak Dario.
0: Da, malo si išao i pročitati više stvari od nas. I da. Sam natječaj i sve to, pa evo što ti kažeš?
2: Natječaj,
0: ima li nade?
2: Dokumentaciju pobjedničkog rada. Ovo, taman lijepo se naslanja na ovo što si ti rekao, Petre Tine, da ovo nije cjelovito rješenje, jer upravo o tome je riječ, možda i propust možda ovih koji su to prikazali. Ovo je idejna skica, nacrt arhitekta. Najbolje da pojasnimo, recimo, kad objave neki novi auto, kao ovako će izgledat, nikada ne izgleda tako u praksi. Tako da to je zrno utjehe. Naravno, postoji još čak 3 projekta koja će se raditi nakon ovoga, po ovome. Aha. Dakle, ovo je idejno rješenje, recimo neka skica, dobiješ ideju, zatim treba napraviti idejni projekt za lokacijsku dozvolu. Nakon toga treba napraviti glavni projekt koji, dakle, još razrađuje ovu temu i onda treba napraviti još izvedbeni projekt. Dakle, to su još 2-3 godine rada na ovoj skici, tako da...
3: Eto, a svi frka, panika, joj, nešti. Meni izgleda baš dobro. Izgleda minimalistički.
0: Dobro,
3: ako ćemo oko izgleda.
0: Brutalistički.
3: A to, ma joj, kiša će me, vjetar će me. Nemoj ići na tekmu. Nemoj ići na tekmu. Ostani doma u krevetiću.
1: Ne može se ulagati 200 i nešto miliona eura za to.
3: E, ne može se. Ko si ti da kažeš ne može se?
0: Viš
3: da se može.
0: Šta ti?
3: Šta ti?
2: Uglavnom, ono što će biti, još 88 radova je stiglo iz 20 zemalja. U roku mjesec dana biće izložba svih radova. Neki arhitekti su već objavili svoje varijante.
3: E, to me zanima, vrediš.
2: Tako da,
3: recimo,
2: ima više varijanti. Ovdje se vodilo računa, naravno, i o tome da ona bude u cjenovnim gabaritima, da to bude sve izvedivo, ali vjerujem, evo, na kraju bit ćemo optimisti. Mislim, dobro je u jednu ruku da su se ljudi javili i pobunili, svako ima pravo reći da mu se i sviđa i ne sviđa.
0: Tako je, to su naše
2: jer
0: pare.
2: Jer to su naši novci na kraju krajeva i doće do toga da finalni izgled onda možda malo bude drugačiji. Sigurno će biti drugačije.
3: Eto, možemo se svi smiriti, disati, nastaviti sa danom.
0: I još ću se samo vratiti na jednu divnu rečenicu koju je rekao Jim Carrey pred, pa tipa, ne znam, 30 godina.
2: Znam.
4: So you're telling me there's a chance. Yeah!
0: Hvala, Dario.

0: otvoreni. End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East.
1: Hladno jutro, ali za sada bez kiše, možda samo na jugu Hrvatske, u Dubrovniku je trenutno 14, sunčanih 14 u Splitu, 15 u Zadru, 12 u Rijeci, 7 u Zagrebu, 11 u Osijeku i 6 u Varaždinu. Danas djelomice sunčano uz nešto više oblaka, ali moglo bi biti lokalnih pljuskova, nećemo to isključiti, na Jadranu jaka burana, udare čak mjestimice i olujna. Temperatura danas od 18 do 23, što u prijevodu znači tanka jakna definitivno će dobro doći.
2: Ja sam Dario Topić, u 7 minutu, dobro jutro. Regionalni industrijski sindikat zatražio od Ministarstva rada povećanje satnice osobnih asistenata te uključivanje sindikata u razgovore o sustavnoj reformi.
3: Mislim da je stvarno vrijeme da ministar sjedne s nama i priča sa nama umjesto da se priča o nama.
2: Poručuje sindikalistica Kristina Plantić, a Teja Radović pojasnila je zahtjeve.
4: Tražimo da se donese nova odluka gdje bi cijena sata bila 17 eura i to je nešto što se može napraviti danas.
2: Prozvani ministar odgovorio je da osobni asistenti i zaposleni u udrugama trebaju imati jednake plaće i druga prava kao i oni zaposleni u javnim ustanovama, te rekao da su za to osigurana financijska sredstva. A čekali Zagreb od ponedjeljka veliki štrajk, sindikati Holdinga i Zeta za 10 sati najavili su presicu na kojoj će govoriti o najavi obustave rada zbog toga što nisu postigli dogovor o povišicama. Obrtnicima se doprinos za komoru smanjuje s 2 na 1,5%, profesorima se produljuje radni vijek pa mogu na poslu biti do 67. godine, a HEP neće smjeti isključiti struju onima koji nemaju novca za platiti račun. To su tri najvažnije zakonske izmjene o kojima Sabor glasa ovoga petka.
5: Prva kava razbuđuje, druga vraća vjeru u čovječanstvo. Za ostalo, tu su njih troje. Kasandra.
6: Nema spavanja.
5: Petar Tim.
7: Buenos dias, dobro jutro.
5: I car.
8: Dobro vam jutro. Odro.
5: Ovo je jutro uz otvoreni.
9: 7:03.
10: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
9: Vrijeme za u 7 se ne dam. Ako imaš problema sa ustajanjem i ono, postojanjem, jednostavno reci nam što te čeka u nastavku dana. Biće ti lakše kad nakon svega kažeš u 7 se ne dam. Pa molim, navali s porukama, javi se na WhatsApp na 0914003355. Reci nam što te čeka sad u nastavku jutra, u nastavku dana. I završi sve sa...
11: U 7 se ne dam.
10: Yes.
9: Ili ti...
12: U 7 se ne dam.
13: U 7 se ne dam, ej.
14: Mama mi je pola krapnula, ali u 7 se ne dam.
15: U 7 se ne dam.
16: Dvije ruke u zraku.

0: Sada je 7 sati i 16 minuta, ovo je bio Justin Bieber i njegova stvar Sorry, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako je stanje kod tebe ovog jutra, možeš ti uvijek nekako gurnuti stvari u svoju korist, ako kažeš na kraju svega u 7-7.
1: Kaže Katarina, nakon 10 dana vinkovačkih jeseni, najboljih i najsavršenijih, ovaj tjedan me stigle obaveze. Svaki dan poslije posla nešto rješavam, a danas u petak moram raditi prekovremeno i opet popodne imam neku obavezu.
0: Eh.
1: Ali u 7 se ne dam.
0: To je duh, Katarina. Baš sam gledao neki dan vinkovačke jeseni na TV-u, za vikend je to bilo, čini mi se. I kako gorivo ide gore non stop i kako rezervar košta, ono, košta. Stvarno je, mislim, vrijeme da svi nabavimo nekog lipicanca i tako idemo kroz život.
1: Daj zamisli.
0: Na korak sam do te odluke. Još samo jedno poskupljenje goriva i zovem vas iz Vinkovaca da mi preporučite nekog dobrog konja.
1: Parkirno mjesto više nije problem, samo drvo nađi. I dobro je.
0: WhatsApp 0914003355, uvijek nam se možeš javiti, a uskoro ćemo vam okriti tajnu kako možeš doći do 500 eura za potrošiti u Šparu.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
3: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Hrvatsko pile. Kilogram 3,18. Kava Arabeska. 500 grama 6,99. Toaletni papir Violeta. 32 role 6,99. Špar. Iznesi najbolje na stol.
4: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
5: Novi look, novi statement, nova sezona. Zakorači u XYZ i otkri svjetska modna imena. Sandro, Golden Goose, Boss, Armani, D-Squared, Longchamp i Coach. Od statement komada do bezvremenskih klasika. Pronađi svoj stil. Posjeti XYZ u Arena Centru Zagreb i City Centru One Split. XYZ. Pronađi svoj novi statement. www.xyzfashionstore.com.
6: Za vikend kupnju po super cijenama tu su Plodine. Sir Trapis 100 grama, 98 centi. Leave Free and Organic, voćna kašica, samo 59 centi i Fax deterđent za 80 pranja, 15,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
7: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
8: Bok Ervine.
9: Elvine.
10: Bok Ervin.
11: Herman.
12: Nazvam ime voditelja.
7: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
13: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Pravi kućni luksuz su čist pod i kava po tvom ukusu. U Harvey Normanu do 30. rujna odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do 40%, a aparati za kavu do 33%. Harvey Norman.
7: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
14: Prometni centar Otvorenog, oprezno vozite na A1 između čvorova Vrgorac i Ploče, pas se nalazi na cesti, smanjite brzinu i vozite opreznije, ako možete pomozite psu na siguran način, tu smo na 0800 3356 i sretan put.
0: Sretan dalje uz Otvorenim, sad je 7 sati i 20 minuta.

0: Lady Gaga i Ariana Grande, Rain on Me.
1: Otvoreni, show me the...
0: A nezgodno je kad te blesavi broj telefona zove i onda gledaš mobitel, misliš si,
2: Blesavi broj telefona?
0: Javit se ili ne javit, znaš, uvijek nekako važeš. Je li ima smisla riskirati ili je neka... neko prevara.
3: Dogod je hrvatski broj, ima smisla riskirati. Da. Iako sad u zadnje vrijeme zovu ovi sa Cipra i Slovenije i Italije.
0: Dakle, ti si baš neki dan imala slučaj da te neki blesavi broj zove, pa si blejala mobitel.
2: 60 puta, da, iz Italije. Čudno.
0: Italijani?
2: Mhm.
0: Onda trebaš reći, otvoreni show me the money.
2: Možda je netko htio pozvat me u Dolomite, a ja propustila priliku.
0: Italija, show me the Dolomiti.
2: To je bilo idealno.
0: Kod nas ovog jutra imaš priliku doći do 500 eura. To je novac koji možeš potrošiti u Šparu, sve što trebaš je javiti se na telefon sa...
2: Otvoreni show me the money.
0: Mi ćemo obaviti naš poziv ovog jutra, pa mogli bi to napraviti... malo
2: ovog
0: kasnije.
2: Jutra.
0: Malo nekad kasnije. Prijave za otvoreni show me the money su uvijek otvorene, sve što trebaš napraviti je dvotočka Petrtin.
3: Je poslati SMS na 60085 za 32 centa s PDV-om i napisati otvoreni show me the money, svoje ime i prezime te mjesto prebivališta.
0: Koliko smo do sad podijelili novaca?
3: 1750 eura.
0: Novih 500 eura je tu, ako se javiš sa otvoreni show me the money, novac ide tebi. Ako ne uspijemo u našem pokušaju, javiš se krivo ili se možda ne javiš na telefon, iznos raste za 250 eura i tako idemo u krug. Nova šansa za uzeti 500 eura bit će kod nas...

0: Sad je 7:43, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Ikerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Hrvatsko pile. Kilogram 3,18. Kava Arabeska. 500 grama 6,99. Toaletni papir Violeta. 32 role 6,99. Špar. Iznesi najbolje na stol.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
4: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skuplje bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekate i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
2: Nova sezona, novi stil. Vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog.

0: grama. Ako kupiš 3 artikla, komad plaćaš euro 90. Kaufland.
1: Prometni centar otvorenog, oprezno, netko vozi u suprotnom smjeru. Dakle, netko vozi u suprotnom smjeru na autocesti A3 između čvorova Sredanci i Slavonski Brod istok u smjeru istoka. Smanjite brzinu, vozite oprezno.
2: Ako ponovi imate... još jednom djeto, to je baš ozbiljna katastrofa uvijek.
1: Dakle, autocesta A3, vozač u suprotnom smjeru između čvorova Sredanci i Slavonski Brod istok u smjeru istoka.
2: Katastrofa.
1: Da, to mi je noćna mora. Pazite na to, tu smo na 0800 335 6. Javljajte nam sve iz prometa i sretan put.

0: Imagine Dragons, Thunder, Kassandra Petrtini, moje ime Vedra, mi smo jutro uzotvoreni.
1: Jutro.
0: Kassandra se odlučila evo riješiti malo stare odjeće, pa se njezin stan pretvorio u dostavni centar. 30 paketa spakirano jučer, stare čarape, stare tenisice, stare hlače, stare majice, sve ode u prodaju.
2: Stare gaće, si
1: stare čarape. Ne, za stare gaće i stare čarape ću otvoriti novu stranicu, tako da kontaktirajte me kasnije za to.
0: A i za ponoć
1: jednu posebnu stranicu.
2: Only food ješ.
1: Vaće se smeli kas. I svirat će Phoebe smeli cat.
0: Evo dokaz da nisi jedina. Evo još primjera situacije kad se nešto malo otelo kontroli doma. Halo jutro.
3: Ja sam netko tko doslovno svega ima ne jednu stvar, nego 50 stvari. Imala sam, ajmo reći, neku blagu shopping maniju nedavno. I prvo pitanje moje majke je bilo, ali Ramona, zašto ti ne kupiš ormar, jer ja ne znam gdje će tebi stajati sve te stvari. Pa sam ja te stvari naravno krenula sortirati i napunila 3 ogromne vreće, pa sam skužila da zapravo trebam kupiti još jedan ormar.
0: Eto ti nam.
1: Evo, žena umjesto da se riješi svih gluposti, jer kaže da ima dupliće, i po 50 stvari i ona kupuje novi ormar.
0: Ono, draga, jesi si riješila odjeće u ormaru? Jesam, ali idemo samo u Ikeu po novi ormar.
1: Ljudi, ne treba nam toliko, stvarno. Vrijedi ono pravilo.
0: Dobro je Mahatma
1: Gandhi.
0: Stvarno
1: je dobro pravilo, ako u godini dana to nisi obuko,
0: uh-huh,
1: vrijeme da se to griješiš.
0: Moja žena prakticira tu metodu i doslovno kad smo počeli živjeti zajedno pred dosta godina, to je bila njezina metoda. Ako nešto nisi taknuo godinu dana u ormaru, brate, ne trebate. Ja,
1: to
0: je moja najdraža majica koju sam nosio jednom u prvom srednje.
1: Dobro, tu jednu možeš imati. Imam i ja par takvih. To okay.
2: Ali to se ne odnosi, nadam se, na dresove.
0: Evo ga, na.
1: Evo, sad se on već nada.
2: Jer stvarno sad već moram jedan
0: kad
2: ormar
0: kod,
2: nabaviti.
0: Kad smo kod otelo se kontroli, Petrtin Miketić.
2: Pa dobro, mi smo nabavili jedan ormar jer sam ja počeo dresove skupljati, pa evo. Sad
1: da, dobro,
2: ne znam
1: malo ti je hobi nezahvalan, dosta mjesta zauzima.
2: Da, čak sam dobio jedan sa Zanzibara. Evo.
1: Da.
0: Od NK, da. Udarnik iz Zanzibara ili koji?
2: NK Mladost Zanzibara.
1: Ja ću se samo odjaviti.
0: Ovo je otvoreno, dobro jutro.

0: Little Mix i Sweet Melody.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kerher. Ovo tjedan u Šparu, super ponuda za vas. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 3,49. Namaz Linolada Duo, 1,1 kilogram, 6,49. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
4: I dalje svježe jutro, ali sunčano, možda malo kiše i nešto oblaka, ali većinom danas bez oborina. No, nikad u ovo jesensko vrijeme ne možemo isključiti kišu ili pljusak. Što se tiče temperatura, trenutno smo na 9 u Zagrebu, Karlovcu, 10 u Sisku, 12 u Slavonskom Brodu, 14 u Zadru, 14 u Senju, 17 u Puli, 18 na Malom Lošinju, 16 u Makarskoj i 15 na Mljetu.
5: Ja sam Dario Topić, 8 minuta je dobro jutro. Velika polemika povela se oko predloženog izgleda novog Maksimirskog stadiona. Neki zbijaju šale, drugi potpisuju peticiju, ali većini u anketama na internetu ne sviđa se pobjednički rad koji je izabrao stručni žiri nakon međunarodnog natječaja na kojem je pobjedio ured iz Milana. Predsjednik žirija Toma Plejić nije iznenađen reakcijom.
6: To je sve jako dobro, to je sve jako normalno, to smo sve očekivali. Jednostavno, svaka zajednica je šokirana nekim novostima. Svi su to sve bitne građevine u povijesti arhitekture, svih civilizacija su doživjele velike turbulencije u doživljaju.
5: Najpoznatiji primjer Eiffelov je toranje. Sličnog stava je i predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
7: Ljudima treba vremena, oni su očekivali nešto drugačije. Ja se nadam da će imati snage, svijesti i otvorenosti pokušati shvatiti isto tako izbor i otvoriti se prema svemu onom što je ovaj novi stadion.
5: Brutalistički pristup želi imati i referencu na Dinamov stari stadion, a do početka gradnje ovog novog proći će još 2-3 godine tijekom kojeg će se dorađivati projekt.
7: Na početku može im djelovati malo sirovo i surovo, ali on će biti nevjerojatno komforan, on će doživjeti neke korekcije koje će sigurno po nogometnom pitanju doživljaja utakmice biti još bolje. Ja sam siguran da će u konačnici kad se izgradi stadion ljudi biti puno sretniji i puno zadovoljniji nego što to danas mogu zamisliti.
5: Rušenje starog stadiona kreće sljedeće ljeto, a vrijednost ovog projekta je 200 milijuna eura. Uz moderan stadion s 35.000 sjedalica uredit će se i niz drugih sportskih objekata, ali i novi prometni terminal te garaža. Još kratko, kad smo već u nogometni temama, sinoć je počela Liga nacija. Vatreni danas putuju Praga, gledamo ih sutra protiv Češke od 20:45. Za to vrijeme bivši izbornik Vatrenih Zlatko Dalić odradio svoj debi na klupi Ujedinjenih Arapskih Emirata i to kakav, 4:0 upisao je pobjedu protiv Jemena.
1: Hrvatska se budi

0: Sandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro, 8 je sati prošlo.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Petak je 25.9. Idemo nazad na hitove. Na redu su Another i njihov veliki ljetni hit Talk to You. Another su dečki iz Nizozemske, iz Amsterdama, jedan DJ duo. Imao sam priliku uživo ih prošle godine, otprilike točno ovo doba, kad sam bio u Amsterdamu na velikoj godišnjoj konferenciji na okupljanju ljubitelja elektronske glazbe. Taj event zove se Amsterdam Dance Event. To je kao neka glazbena konferencija koja nije fokusirana sad na neki hotel, već cijeli grad je u toj glazbenoj konferenciji, i naletio sam baš na DJ set kad su nastupili Another, momci koji su tad bili onako relativno poznati u nekim DJ houseić krugovima. Imali su tad veliki hit, zvao se Relax Your Eyes. Ništa sad specijalno megalomanski veliki, ljudi koji su bili u glazbi su otprilike znali tu pjesmu. U međuvremenu se dogodio njihov ogroman globalni hit Talk to You, pjesma koja je između ostalog baš nekako obilježila ljeto 2026. Oni rade glazbu jedno 15 godina im je trebalo da naprave baš neki veliki, veliki globalni hit. Što je samo dokaz one izreke, dvije mi padaju na pamet. Ne lijep, nego uporan. I recimo, ne znam, tiha voda bregedere možda. Ovo su Another i Talk to You, slušaš Jutro uz Otvoreni. Jutro.

0: 8.20 jutro, ovo je Otvoreni. Malo prije smo pokušali zvati, mislim pokušali, i nazvali smo, dobili smo Helenu iz Šibenika. Ona se nije ispravno javila na telefon, nije se javila sa Otvoreni Showmemani. Dala nam je dobar stari halo, što znači da je propustila svoju priliku zauzeti 500 eura, ali zbog nje nagrada je upravo porasla za 250 i iznosi 750 eura. To je novac koji možeš osvojiti između 10 i 14 na Otvorenom malo kasnije, ako nam se ispravno javiš na telefon sa Otvoreni Show Me The Money. Sva pravila o Otvoreni Show Me The Money možeš uvijek pronaći na našem webu otvoreni.hr.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: U Kauflandu ovaj vikend biraj najbolje za sebe. Domaća mrkva, kilogram 55 centi. Svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,80 €. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,15 €. Rio Mare, skuša za žara, 120 grama. Ako kupiš 3 artikla, komad plaćaš 1,90 €. Kaufland.
3: Dragi, sutra imaš sastanak ujutro?
4: Da, u 9.
3: Ideš li po klince poslije posla?
4: Naravno.
3: A za vikend putujemo?
4: Ma sve je spremno.
3: Znači, opet smo u ritmu.
5: Ove jeseni Opel Fest ponuda donosi Grandland, Fronteru, Moku ili Corsu uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
6: Tvoj Opel, tvoj ritam.
7: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Elipso.
8: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
9: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
10: Prometni centar Otvoreno, oprezno vozite na zagrebačkoj obilaznici, smanjite brzinu jer pješak je negdje između čvorova Buzin i Lučko u smjeru zapada. Smanjite brzinu, pješak je na cesti A3. Tu smo na 0800 3356, javljajte nam se.

0: The Bausa i veliki ljetni hit Magnetic na otvorenom. Jutro, pogodi, što je ovo? Ovo je kasko, ovo ponaša jednu stvar koju sam donio od svoje kuće. Što bi to moglo biti? Imam nešto u svojim rukama, ne smijem reći što imam, morate samo pogoditi što je to na temelju ponašanja Petra, Tina i Kasandre.
1: Kaže Nikola, da se ne radi možda o češlju za kosu, pa to je bio zanimljiv češalj.
0: Češalj za kosu?
1: Zanimljiv češalj za kosu.
0: A dobro, možda... A mislim, ovisi kakvu kosu imaš.
2: Dobro, ti si pričao neki dan kakvu kosu imaš, da je teška, neuhvatljiva.
0: Ne znam kakvu kosu moraš imati da ti češalj na kraju dana proizvede ovakav zvuk.
1: Kad nije zadovoljan frizurom.
2: Da. Marta kaže, dobro jutro, mi mislimo da je carev predmet krep traka pod mi, mislim cijeli kozmetički salon.
1: Oho! Pozdrav cijelom kozmetičkom salonu!
2: E, što je krep traka?
0: I naravno, a kao ono, ljepljiva traka.
1: Ljepljiva traka.
0: Nije točan odgovor. Otkrićemo što je ovo. Kroz 10 minuta, obećajem.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend. Treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice. Usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Hrvatsko

0: Opel Fest ponuda donosi Moku, Fronteru, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
1: Tvoj Opel, tvoj ritam.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
3: Provjerili smo. I ove subote je subota. Subotom od 21 sat uživo na otvorenom.
4: Feel Good Club. My milkshake brings all the boys to the yard.
3: Uz Vedrana Cara.
5: Feel Good Club otvorenog uz Duks Nekretnine. Feel Good je i kad dođeš u dom, svoj dom. Poželi, odaberi, useli.
6: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk samo 39 centi, crvena kruška Viljamovka odličnih euro 49 i domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
7: Prometni centar otvorenog, ima gužve i usporeno se vozi na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera, na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, na državnoj cesti kod mjesta Jakovlje i na jadranskoj magistrali u Solinu, Stobreću te između Dubrovnika i Kupara, dakle tu je sve zagužvano. Mi smo tu na 0800 335 6, ako imate nešto za dojavit i sretan put.

0: Shakira na otvorenom i daj daj.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kerher. Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 3,49. Namaz Linolada Duo, 1,1 kilogram, 6,49. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East.
1: Otvoreni.
4: Happy Weekend ti donosi 30% popusta na dezodoranse i gelove za tuširanje. Tvoja Bipa.
5: 12 stupnjeva je trenutno u Vukovaru, 11 u Slatini, Virovitici te u Krapini. Što se tiče sjevernog Jadrana, Umag 16, na Krku 18, na Pagu isto toliko, u Šibeniku 17 stupnjeva, Biograd 16 i u Korčuli 17. Danas djelomice sunčano uz nešto i oblaka i nešto možda malo kiše na istoku zemlje, ali i na jugu. Od 18 do 23 dnevna je temperatura.
6: Ja sam Dario Topić, 9 sati, dobro jutro. Deseci šlepera zaustavljeni su sinoć u Istri. Stanovnici mjesta Koromačno blokirali su cestu koja vodi prema cementari u kojoj je plan spaliti dio otpada u vrećama iz Gospića.
7: Osjećamo se toliko izigranima, prevarenima, prepuštenima samima sebi da se jedan otpad koji se krijumčario legalno sada skladišti u cementaru Holcim. Zaista želimo da se ova tvornica zatvori, zato što se cementara više niti ne spominje, nego se sve češće govori o spalionici otpada. Zavijeni smo u crno i netko mora reći dosta.
6: Kazala je na Novoj TV jedna od sudionica prosvjeda Tanja Pejić.
7: Zašto ste prodali Istru? Zašto? Sram ih može biti, svih skupa.
6: Pita se i zaključuje da je ovo tek početak akcija te da neće dozvoliti projekt koji smatraju štetnim. A upravo Istra danas slavi važan datum jer na današnji dan 43. Istra, Rijeka, Zadar i otoci pripojeni su Hrvatskoj odlukom Pazinskog sabora u jeku Drugog svjetskog rata. I na kraju, nesvakidašnja inicijativa. Križevci žele napustiti Koprivničko-križevačku županiju. Priču je pokrenuo gradonačelnikov bliski suradnik Ivan Majdak.
8: To je odgovor na sustavno zapostavljanje.
6: Pa zato najavljuju referendum kako bi napustili svoju i priključili se Zagrebačkoj županiji.
0: Jutro uz Otvoreni. 9 sati prošlo, dobro jutro.

0: otvoreni. Show me the money.
1: A ovog jutra pokušali smo zvati Helenu u Šibenik. Ajde. 500 eura.
2: Halo.
3: Ajoj.
1: Dobro jutro. Nismo dobili otvoreni show me the money, dobili smo halo i Helena je propustila svoju priliku za zgrabiti 500 eura u njezinom slučaju.
4: Eto, primjer kak se to ne radi.
1: Ali dobro, kakva je sad situacija? Kad zbrojimo 500 plus 250, gdje smo?
3: 750 eura i to već od 10 sati, da. Možda od 10.
1: Svaki put kad poziv ne uspije, nagrada raste za 250 eura, to je iznos koji možeš osvojiti za potrošiti u Šparu ako nam se javiš na telefon sa otvorenim show me the money. Prijave su i dalje otvorene, ako se prijaviš možeš očekivati naš poziv, a evo kako se prijaviti.
3: Prijavi se SMS-om na 60085 za 32 centa s PDV-om, napiši nam otvoreni, show me the money, napiši svoje ime i prezime, te u istoj poruci mjesto odakle si.
1: Pozivi se nastavljaju danas i za 10 sati.

0: Sad je 9 sati i 18 minuta. Dobro jutro s Otvorenog.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni. Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra. Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.
2: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
3: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
2: Molim?
3: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
4: Lelosi, too comfortable to take off.
5: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
6: Slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od petka u Lidlu. Domaći šampinjoni bijeli 500 grama, euro 39. Svježi jadranski brancin 9 euro 99. Maslac 45% povoljniji uz Lidl Plus. Kraljevske kozice 40% povoljnije uz Lidl Plus. I Duo Rolo zavjesa 8,99 €. Lidl, isplati se.
7: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
8: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
9: Večer uz Otvoreni.
10: Večer uz Otvoreni donosi Jisk. Ne biraš uvijek kvadrate u kojima živiš, ali biraš što ćeš s njima. U Jisku pronađi komade koji će prostor učiniti tvojim, tvoja soba, tvoj vibe. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
12: Prometni centar Otvorenog, gužve ima na Zagrebačkoj obilaznici, trenutno između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera, zatim na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka isto u oba smjera, na državnoj cesti kod mjesta Jakovlje i gužva je na Jadranskoj magistrali u Solinu, isto Breću. Vozite oprezno, ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 3356 i sretan vam put.
0: Sretno dalje uz Otvoreni, nazad na hitove, ovo je The Weeknd sa Blinding Lights.

0: Also Willy Kids from the Sky i prolazna stvar.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileće medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi, stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
4: Odlični popusti na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala čekaju vas od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Ulovite odlične cijene do čak 35% popusta uz Russell Hobbs i Elipso.
5: Reci

0: 8.
1: Izvaleta.
2: Ne, ne, ne, ne i ne i ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni. Show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
3: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu. Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Imamo širok asortiman ukrasnih i tekstilnih artikala. Uštedite do 65% na odabranim ukrasnim jastucima i dekama. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Prometni centar otvorenog i dalje ima nešto guže na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u oba smjera i dalje isto na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka isto u oba smjera, zatim državna cesta kod mjesta Jakovlje i na Jadranskoj magistrali u Solinu isto vreću. Oprezno vozite i sretan put.

0: Diesel, it's not right, but it's okay. Ovo je Otvoreni. Dobro jutro, Kasandra Petartin, moj ime Vedran.
1: Dobro jutro.
0: I kolegica Lucija koja preuzima radio 10 do 14.
2: Lucija, hej!
0: Jutro došla Lucija. Nazad. Bila si bolesna zadnjih par dana.
2: Jesam i evo me, tu sam. Živa,
0: si
2: zdrava na petak.
0: Dobro. Da pogodim uho, grlo, nos, a?
2: Da, klasika. Ja. Jesen je došla, pa moralo je i ovo, ali dobro.
0: To je način da ti tijelo kaže dobrodošla jesen.
2: Da.
0: I idemo u krevet na par dana. Čuj, dajmo ti 750 eura, pa ti radi s tim što hoćeš, može?
2: Joj, hvala, može, jako se veselim.
0: Evo zašto imamo 750 eura, ovo je pokušaj Ano od jutros. Ajde. 500 eura.
3: Halo.
2: Ne.
0: Dobro jutro. Dobili smo halo od Helene iz Šibenika umjesto Otvoreni show me the money i iznos je sa 500 porastao na 750.
2: Pazite što vam kažem, od 10 do 14, 750 eura ide nekome. Nema javljanja sa halo. Aha.
0: Hoćeš otkriti kad zoveš prvi put ili ćeš biti pravi mali radijski gad i nećeš reći?
2: Biću gad. Od 10 do 14.
0: To volimo. Lucija nastavlja baklju Otvoreni show me the money. Pozdrav od jutarnje ekipe, čujemo se ponovno u ponedjeljak. Kasandra Petartin, Vedran, bok.
1: Pusa, bok.
4: Ugodan vikend svima, bok.
0: Skoro sam zaboravio, ja sam tu sutra navečer. Filu klub se vraća nakon ljetne pauze od 9 sutra uživo. Ostani dalje uz Otvoreni, bye bye.

0: Excited. Mislim da je vrijeme da i mi zajašemo ovaj petak. Lucija ovdje, dobar vam dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
1: Otvoreni.
3: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
4: Kiša je iza nas, što znači sunce je ispred nas kako danas, tako i za vikend. To su svakako dobre vijesti. Na Jadranu ima prilično jake i olujne bure, tako da je A1 otvorena samo za aute između Svetog Roka i Posederja. To je jedna ilustracija koliko puše. Temperature su od 18 do 23, one maksimalne, a trenutne u 10 sati u Karlovcu je 10, ima nešto maglice. Ona bi se trebala uskoro razići. U Osijeku 12, Županja 12, Split je na 17, Rab 18, a na Zavižu jednom lijepom vrhu Velebita 2 stupnja Celzijeva. Da, u 10 sati, ja sam Dario Topić, dobar dan. Sram vas bilo, vikao je s govornice Generalne skupštine UN-a izraelski premijer Benjamin Netanjahu, koji je branio vojne operacije na Bliskom istoku, tvrdeći kako je sve počinjeno kako bi se zaštitio narod Izraela, ali i Europe. Suočen s optužbama za genocid i ratne zločine, Netanjahu je već na početku govora kritizirao delegacije koje su u trenutku njegova dolaska za govornicu napustile dvoranu.
5: Just a quick announcement.
4: Kratka obavijest. Ako ima još kakvih moralnih kukavica koje nisu napustile ovu dvoranu, molim vas da to učinite sada.
5: Thank you very much.
4: Nakon što je srbijanski predsjednik Vučić u reakciji na osudu veličanja Ratka Mladića Hrvatsku s iste govornice prozvao za veličanje nacizma, odgovorio mu je na HTV-u premijer Plenković.
6: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj, u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. Svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji, od članstva Srbije u Europskoj uniji.
4: Dok su UN-u svađe u Bijeloj kući i dijela, Trump je ugostio kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Obojica lidera istaknula su kako su odnosi Kine i SAD-a na sjajnoj razini, te da će nastaviti surađivati.
0: Hvala ti, Dario, na vijestima.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Upravo ovdje. Upravo sada.
0: Ma, petak je, dobar vam dan. Lucija ovdje, kako će netko danas ima dobar petak? I ovo vam obećajem. Jer, dakle, neće se dogoditi da danas netko se ne javi u ovom radnom vremenu sa Otvoreni show me the money. Imam 750 eura za nekoga od vas, tako da ako još uvijek niste odradili svoju prijavu, još uvijek imate vremena. Svi detalji su na otvoreni.hr. Idemo nekome uljepšati ovaj petak. Svi ste u bubnju. Za početak, Azizam, želim vam dobar dan.

0: Doug Dumont i Ocean Drive, 10.24 je u prometu, koliko vidim sve ok, osim što na A1 dosta puše, pa je od Svetog Roka do Posedarja je otvoreno samo za automobile. Malo se guža nešto na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Zapad i Lučko, i to u oba smjera, i na Y-u između čvora i tunela Lučka u oba smjera. Pa evo, za sad je sve ok, ako se slučajno nešto promijeni, imate nešto što želite dojaviti ostalim vozačima, 0800-3356 broj našeg prometnog centra, bit će nam drago čuti vaše dojave, pa da ih proslijedimo dalje. Čuvajte sebe i druge i ako putujete, sretan vam put.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Postoje ljudi koji imaju dar za pričanje.
2: Ovo je Adiktik.
1: I postoje ljudi koji znaju kada stati. Petar Tin pripada jednoj od te dvije skupine. Petar uvijek odbija biti ozbiljan. Ko Petar Pan? A pazi, ovo je Petar Tin.
2: O, da.
1: Koincidencija?
2: To postatno nije čudno.
1: Možda. Čovjek koji od jednostavnog pitanja može napraviti priču.
2: Bome, mi se to dogodilo.
1: Od priče digresiju, od digresije teoriju.
2: Ja sam gladan, pa možda zato.
1: I nekako te zanima kako će završiti.
2: Ogromna sila na WC.
1: Petar Tin Miketić, Kasandra i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. 10.000 koraka u danu ne moraš skupljati u stanu. Kerher robot obilazi podove umjesto tebe, a mop usisavač usisava i briše bez cijeđenja krpe i raznošenja prljave vode. Nemoj da te čišćenje izlužuje. Kerher.
4: Baby Center slavi rođendan i časti velike i male. Članove kluba očekuje 20% popusta na odabrane vrhunske brendove kolica, autosjedalica, opreme za bebe, igračaka, odjeće i obuće. Do 30. rujna u trgovinama i na babycenter.hr.
5: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
6: Iskoristite odlične tjedne uštede i potražite sve što vam treba u Konzumu. Očekuje vas krumpir 2,5 kg, euro 69. Svinski but bez kosti 3,29. Emmentaler sir 5,99. A finese waffle prutići euro 39. Konzum. S vama kroz život.
7: Novi look, novi statement, nova sezona. Zakorači u XYZ i otkri svjetska modna imena. Sandro, Golden Goose, Boss, Armani, D-Squared, Longchamp i Coach. Od statement komada do bezvremenskih klasika. Pronađi svoj stil. Posjeti XYZ u Arena Centru Zagreb i City Center One Split. XYZ. Pronađi svoj novi statement. www.xyzfashionstore.com.
8: Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje pomjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

0: 10.37 je, dobrodošli u radno vrijeme, Lucija ovdje s vama. Ja sam odlučila na primjeru sa, evo, gospođom Beyoncé pokazati danas kako se ne javljate na telefon, na nepoznati broj. Molim vas, evo, samo danas i još narednih 10 dana, jer imam 750 eura za nekoga od vas ako se ne javite kako treba. Ništa od toga. Iznos će rast na 1000 eura, ide nekome dalje, što je isto dobro, ali... Ovako, moramo se javiti sa otvoreni show me the money, dakle Beyoncé i ja ćemo demonstrirati. Zvoniti telefon, ok, javljaš se i ne javljaš se ovako.
1: Hello, it's Beyoncé.
0: Dakle, ne i ne. Gospođa Beyoncé još jednom će ponoviti kako se ne javljamo na telefon.
1: Pick up your phone, holla.
0: Ne, javljamo se sa otvoreni show me the money. I samo tako do 750 eura u šparu. Ja sam toliko sebi zacrtala da ću danas do 14 sati podijeliti nekome tih 750 eura. Pa evo, molim vas, zapamtite. I ako niste još ušli u bubanj, apsolutno imate vremena poslati SMS i prijaviti se, ja vas zovem. Svi detalji su na našem webu otvoreni.hr, tako da sve vam piše tamo od A do Ž. Jedino što morate zapamtiti je otvoreni, show me the money. Idemo nekomu ljepšati ovaj petak.

0: Znači Grše.
1: Otvoreni. Show me the... Rečenica je koja ti donosi 250 eura u Sparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja Otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
2: Otvoreni show me the money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.
3: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata.
4: Aha.
3: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
5: Tu smo.
6: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
7: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelt auto vozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelt auto.

0: otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila, pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
1: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Chris de Sarandi, Good Old Days, dobar dan. Lucija ovdje, Dario Topić na vijestima.
1: Bok.
0: Idemo odradi to.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.

0: lifestyle tvoj MacBook Neo bliže no što misliš. Od prve ideje do gotovog zadatka, MacBook Neo savršeno radi s iPhone-om. Studentima i profesorima dostupan već od 799 eura. Uz 50 eura studentskog popusta. iStyle, tvoj Apple premium partner. Otvoreni.
1: End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East.
2: U Senju 18, ali bura smanjuje dojam topline, baš kao i u Zadru koji je na 19, Split je na 20, kao i Makarska, unutrašnjosti malo svježije, Bjelovar na 14, Pakras na 15, Slavonski Brod na 16 stupnjeva. Danas između 18 i 23 uz razvedravanje i sve više sunca kako nam se ovaj vikend lijepo približava. Ja sam Dario Topić, 11. minuta je, dobar dan. A u ponedjeljak radnici Zagrebačkog holdinga i ZET-a idu u štrajk.
3: Trajat će onoliko dugo dok neko ne shvati da postoji 9200 radnika kojima je istekao kolektivni ugovor i koji žele samo pregovarati oko svojih prava.
2: Poručuje sindikalist Dražen Jović. Grad tvrdi da su ponudili povišice, ali su sindikati tražili više. Ostaje nejasno tko će još raditi u ponedjeljak po pitanju odvoza, otpada, ZET-a i ostalih usluga. Još se moraju dogovoriti, dakle, o nužnom dijelu radnika koji ostaje obavljati poslove kako grad ne bi bio paraliziran. Uhićen je Tomislav Horvatinčić nakon što je portal Indeks objavio fotografiju na kojoj vozi terenac. Uhitila ga je policija jer je time prekršio sudsku odluku zabrane vožnje nakon izlaska iz zatvora zbog prometne nesreće koju je počinio. Sada mu prijeti 2 godine iza rešetaka. Izraelski nogometaš dobio je crveni karton zbog oponašanja pucanja iz snajpera tijekom sinoćnje utakmice Lige nacija u kojoj je Izrael izgubio od Austrije. Naime, slaveći gol izvadio je korner zastavicu, kleknuo i počeo nišaniti i glumiti da puca po terenu. Patreni putuju u Prag gdje otvaraju Ligu nacija protiv Češke. Igor Matanović.
4: Da, jako smo zadovoljni kako igramo, da imamo sad taj flow, da smo dobri, dobar nogomet igramo, dobar je trener isto.
2: Nažalost, Luka Modrić propustio trening zbog viroze, ali nadamo se da će se kapetan oporaviti kako bi sve bilo spremno i gledamo vatrene sutra od 20:45.
5: Da, super, hvala Dario, hvala ti na novim vijestima, čujemo se opet za sat vremena. A vi, kako vam zvuči 750 eura u šparu? Otvoreni.hr, ako još niste, prijavite se. Otvoreni show me the money, ovo je Kaigo i Segment.

0: Naša Supergirl Vesna malo prije osvojila 750 eura u Sparu. Pa evo, budite kao Vesna danas jer imate još jednu priliku za osvojiti sada iz početka 250 eura. Samo se trebate javiti na mobitel sa otvoreni Show Me the Money, prije toga poslati SMS, sve vam piše na našem webu otvoreni.hr. Pa evo, da nam svima petak bude, joj, divno, divota, dobrodošli na Otvoreni.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
3: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
7: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Uključi perilicu i isključi se uz film. Do 30. rujna u Harvey Normanu odabrane perilice, sušilice, hladnjaci i pećnice snižene su do 38%, a televizori svjetski poznatih brendova do 37%. Harvey Norman.
8: Cipele za planinarenje?
9: Na krovu svih 16.
8: Sušene muhe?
9: Dokus sam paprike.
8: A osiguranje auta?
9: Dobro,
8: to riješimo u minuti.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekate i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
2: Ultra ponuda.
3: Zbregov jogurt, kilogram euro 99. Linolada odabrane vrste 350 ili 400 grama 3 euro 29. Levenbrau pivo, pola litre 99 centi. Pik mortadela original ili s maslinama, kilogram 7 euro 99. Lenor Duo Pack, odabrane vrste 5 euro 99.
4: Nova sezona, novi stil, vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila, pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
0: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo otvoreni.

0: Sabrina Carpenter, Tears. 11.44 je, haj!
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
1: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelt auto vozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte Dasvelt Auto.
3: Za vikend kupnju po super cijenama tu su Plodine. Sir Trapist 100 grama, 98 centi. Liv Free and Organic, voćna kašica, samo 59 centi. I Fax deterđent za 80 pranja, 15,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: HR kućanski uređaji. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.
5: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
6: Ponesite svoju torbu u JISK i ostvarite 10% popusta na sve što vam u nju stane. To uključuje i već snižane artikle. Ponuda vrijedi od 23. do 29. rujna. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Novi look, novi statement, nova sezona. Zakorači u XYZ i otkri svjetska modna imena. Sandro, Golden Goose, Boss, Armani, Disquared, Longchamp i Coach. Od statement komada do bezvremenskih klasika. Pronađi svoj stil. Posjeti XYZ u Arena Centru Zagreb i City Center One Split. XYZ, pronađi svoj novi statement. www.xyzfashionstore.com.
1: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: Shawn Mendes i Camila Cabello, Dario Topić i Lucia.
1: Ulala.
0: O, četvorka je u radnom vremenu i želimo vam dobar dan.
2: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.

0: otvoreni.
1: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
2: Zakoračili smo i u drugu polovicu petka koja će biti promjenjivo oblačna sa sunčanim razdobljima, najviše sunca na Jadranu, ali i najjača bura na Jadranu, tako da ima ograničenje u prometu na A1 između Svetog Roka i Posedarja i dalje samo auti mogu proći. Što se temperatura tiče, između 18 i 23, to su maksimalci, otprilike takva je trenutno i situacija u Hrvatskoj. Šta smo imali kiše? Imali smo, čini se, slijedi nam lijep i sunčan vikend. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Strašna vijest, ubio sam ga jer želim u zatvor i nekajem se, pripremio sam nož i pištolj ako pištolj ne opali. Riječi su iz svjedočenja monstruma Kristijana Aleksića koji je proljetos ubio maturanta u Drnišu kojemu je dostavio hranu. Sud u Šibeniku u 13 sati izreći presudu. Tužitelj Zvonko Ivić kaže kako očekuje maksimalnu kaznu.
3: 40 godina zatvora. Smatram da optuženiku je ne samo opravdano, već gotovo nužno izreći maksimalnu kaznu zatvora.
2: Idemo na lakše teme. Odlična vijest za sve rođene 2008. Europska unija dijeli besplatne željezničke karte za 7 dana putovanja Europom 18-godišnjacima koji se prijave online između 1. i 15. listopada i riješe kratki kviz o EU. Dakle, to počinje sljedećeg tjedna pa se stigne još obnoviti znanje o Uniji. A od najvećih do najnovijih izvođača, sve ih možete čuti i kod nas, ali svi ponovno žive na vinilu. Retro je opet u modi, a središnje mjesto za sve zaljubljenike u nosače zvuka svih oblika ovog vikenda bit će Zagrebački Velesajam.
4: Na jednom mjestu će se okupiti 50 izlagača iz hrvatske regije i drugih europskih zemalja sa više od 50.000 glazbenih izdanja.
2: Govori nam Darko Mikulec, organizator Intervinila XXL, na kojem će biti i novih i starih ploča, ali i kazeta, CD-a, svega od toga. Ja svoj gramofon imam, tako da ulov na ploče.
5: Ok, hvala ti Dario, ajmo mi onda zavrtite najveće i najnovije. Deep.

12.16 je i dokaz da najveći i najnoviji žive ovdje su, evo, ove tri pjesme pred nama, Imagine Dragons i Believer, Nico Santos i Why Don't You Stay, i David Guetta i Neo i Akon i Play Hard. Znači, genijalno. Ako vam se sviđa, ako vam se ne sviđa, mislim da je dobar moment da nas ocijenite, da nam kažete što mislite o tome što puštamo, kako puštamo i kad puštamo, i to je najbolje preko našeg glazbenog testa koji je jedno 5 minuta vašeg posla. Ocijeniš glazbu koju puštamo, čega želiš više, čega manje, i samim time ulaziš u bubanj za osvajanje select boxa. Poklon paket, adrenalinski doživljaj za jednu ili dvije osobe, dobitnika biramo u utorak. Pa evo, današnju pauzu ili ovaj vikend, tih 5 minuta posvetiti svom radiju koji realno s vama je onako kroz cijeli dan, puštati glazbu koju voliš, pa nekad i koju ne voliš, pa mislim da je red da se to i kaže. E, a osim glazbe, ima tu i nekakvih otvorenih show me the money momenata i 250 eura nova šansa je uskoro. Sve se to može vidjeti na našem webu otvoreni.hr. Informiraj se, a ovo je novo Nico Santos.

0: Imagine Dragonsi u 12.26. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Otvoreni predstavlja nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
2: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
2: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
2: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
2: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Pedran Sar, Petr Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Djeca imaju talent za napraviti nered. Kerher za čistoću. Dubinski čistači spašavaju tepihe i namještaj od mrlja, a parni uklanjaju 99,99% virusa i bakterija bez kemikalija. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.
4: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
3: Nova sezona, novi stil. Vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila. Pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
5: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
6: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija, od sporta jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
7: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
8: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra. Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: Illusion, 12.35. Dobrodošli u radno vrijeme koje je danas baš evo, mene ispunjava. Moram vam reći, 750 eura jutros je otišlo u Varaždin, kvesni. Pa evo, samo da čujete još jednom kako je to zvučalo. Zvonimo, zvonimo, čekamo. 750 eura, hajde.
1: Zvoreni, show me the money.
0: Je Vesna u zadnju sekundu. U kratko mi smo se tako jedno dvije minute vikale jedna na drugu. I by the way, danas do 14 sati imamo još jednu priliku. Možeš biti ko Vesna za 250 eura u Šparu. Dakle, još uvijek nije niti kasno da se prijaviš. Svi detalji su na našem webu otvoreni.hr, samo moraš poslati SMS i ključna stvar je javiti se na mobitel sa otvoreni show me the money. Easy as that! Ja sam uvjerena da ćemo mi do 14 sati podijeliti još jednih 250 eura. Jednostavno, imam osjećaj, bogovi petka, bogovi radija, sve će se to smilovati. Pa evo, budite pri mobitelu, prijavite se ako niste. I dobro vam petak želimo u SIA.

0: Ovo je Tom Grennan, nešto prije 13 sati. Don't break the heart. Dobar vam dan.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Baby Center slavi rođendan i časti velike i male. Članove kluba očekuje 20% popusta na odabrane vrhunske brendove kolica, autosjedalica, opreme za bebe, igračaka, odjeće i obuće. Do 30. rujna u trgovinama i na babycenter.hr.
3: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti, ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekate i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
4: Dragi, sutra ti voziš djecu u školu?
5: Dogovoreno.
4: A na trening?
5: Da, u 6.
4: A vikend?
5: Ma, spontano.
4: Znači, opet smo u ritmu.
6: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Fronteru, Moku, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
7: Tvoj Opel, tvoj ritam.
8: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
9: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
8: Molim?
9: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
8: Lelosi, too comfortable to take off.
10: Ako dijete ima srčanu bolest, obitelj treba pouzdane odgovore. Upoznajte specijaliste iz bolnice Acıbadem Atakent Istanbul 2. listopada u Zagrebu, dječjeg kardiovaskularnog kirurga profesora Arsina Ereka i dječjeg kardiologa izvanrednog profesora Ermana Çılsal'a. Saznajte više o mogućim daljnjim koracima i opcijama liječenja u Turskoj. Besplatne uvodne konzultacije u Zagrebu dostupne su uz prethodnu najavu. Naručite se pozivom na 099-389-3532. Acıbadem zdravstvena grupacija.
11: Otvoreni.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih

0: Ovo je Stella Lefty i Boston. Dobar vam dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Happy Weekend ti donosi 30% popusta na dezodoranse i gelove za tuširanje. Tvoja Bipa.
3: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
1: Otvoreni. End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East.
4: U većem dijelu zemlje je pretežno oblačno, sunčano je oko Zagreba, Istra i Jadran. Zagreb 17, Osijek 16, Rijeka i Split 22. Ja sam Matea Sunži, 13 sati je dobar dan. Nakon tjedana poskupljenja za vozače dizela dobre vijesti. Od idućeg tjedna litra dizela mogla bi pojeftiniti za 7 centi, a plavog dizela za 8, doznaje RTL. No litra benzina mogla bi biti skuplja za 2 centa. Konačne cijene vlada će objaviti u ponedjeljak nakon telefonske sjednice. Zbog ilegalno opasnog otpada u Lici, SDP je pokrenuo opoziv vlade. Inicijativa je upućena u Sabor, a potpisuju je 54 zastupnika iz stranke Sabina Glasovac.
5: Tražimo odgovornost Andreja Plenkovića jer cijeli sustav nadzora 10 godina vodi Plenkovićeva vlada i upravo zato politička odgovornost počinje i završava na Andreju Plenkoviću.
4: Vatreni stižu u Prag gdje će igrati novu sezonu Lige nacija protiv Češke, najavljuje Igor Matanović.
6: Biće teška utakmica, moramo biti spremni. Oni su jednostavno igraju taj brzo duga lopta i onda idu na drugu loptu i tu moramo biti jaki, čvrsti.
4: Hrvatska igra sutra od 20.45.
0: Hvala ti, Matea. 250 eura imamo ovdje i do 14 sati, pa mislim da je red da nekome još uljepšamo dan. Neću reći točno kada, ali imaš dovoljno vremena prijaviti se još uvijek i pročekirati sve na otvoreni.hr. Dobar petak vam želim, Lucija je ovdje i dobrodošli u Radno vrijeme. Pred nama nova od Camerona Whitcomba, Jack Jones i Zoe Wiz, Zsa Zsa i Hitsel Mandela. I ovo je Another It Talk To You.

0: 7.22 je.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Baby Center slavi rođendan i časti velike i male. Članovi kluba očekuje 20% popusta na odabrane vrhunske brendove kolica, autosjedalica, opreme za bebe, igračaka, odiće i obuće. Do 30. rujna u trgovinama i na babycenter.hr.
3: Cipele za planinarenje? Na krovu svih 16. Sušene muhe? S okusom paprike. A osiguranje auta? Dobro, to riješimo u minuti.

0: blagodom.
1: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
2: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom, Electrolux i Elipso.
3: Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni! Show me the... Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
4: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
5: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
6: Prometni centar otvorenog pasje na A3 između Čvora Lužan i Slavonski Brod, zapad, tamo se vozi do 60 na sat, pa evo pripazite ako ste na tom potezu. Također kamion je u kvaru na jedan između Čvorova Vučevica i Split u smjeru juga, tamo se vozi također do 60 na sat. Od gužvi, zagrebačka obilaznica između Čvorova Zagreb zapad i Lučku u smjeru Bregane i na A4 između Čvorova Zagreb istok i Sesvete u smjeru Goričana, tamo je trenutno kolona koja je duga kilometar. Eto, pazite na sebe i druge u prometu. Ako imate nešto za nadodati, nekakvu situaciju u prometu, 0800-335-6, to je besplatan broj našeg prometnog centra. Dojavite nama, mi proslijedimo dalje. Guštajte u vožnju za ovo.

Meduza je Lose Control. 13.33 je petak. Biće neki lijepi vikend, koliko vidim vrijeme. Pa biće, neki bi rekli, na moru, čak i za kupanje, onako do 20 stupnjeva po cijeloj Hrvatskoj. Na Jadranu nešto malo i više. Biće sunca. A sutra na večer, dakle u 8.45 Liga nacija Češka-Hrvatska igra se u Pragu. To će se sigurno pratiti također sutra, tu negdje, u isto vrijeme, na nebu pun mjesec. I onda, također sutra u 21, prva epizoda nove sezone Feel Good kluba. Vedran Car se vraća i vrti onako fino. Kuha samo kako on to zna. Tako da ovaj vikend, evo, ako niste imali planova, možda nešto od toga. Nadam se da se veselite vikendu, barem to. I da vam je petak bom.

0: Ovo je Rain Dance. 1.44 je, pa evo, dobar dan još jednom.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha odaberite Hisense, jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipsa.
2: Nova sezona, novi stil. Vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
3: Iskoristite odlične tjedne uštede i potražite sve što vam treba u Konzumu. Očekuje vas krumpir 2,5 kg, €69. Svinjski but bez kosti, 3,29. Emmentaler sir, 5,99. A finese waffle prutići, €39. Konzum, s vama kroz život.
4: Teretana.
5: Jebani!
4: Trčanje u prirodi. Ili samo voliš jači ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni fitness.
1: Njega je uvijek u trendu. Zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose. Čekaju te na akciji do 35% popusta. Od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
0: Prometni centar otvorenog, pazite pas je na autocesti između čvorova Lužani i Slavonski Brod Zapad, tamo je ograničenje 60. Ograničenje 60 je također i na A1 gdje je kamion u kvaru, a to je između čvorova Bučevica i Split u smjeru juga. Ostatak Hrvatske, ok. Ako imate kakvu dojavu još iz prometa, 0800-3356, broj našeg prometnog centra, dojavite nama pa mi proslijedimo dalje i tako to. A ja ću uskoro reći doviđenja. Kolega Mihaljević preuzima poslije podne danas. Kolega,
6: dobar dan.
0: Si živ?
6: Najživlji.
0: Da.
6: Ako treba. Da.
0: Dakle, ti danas imaš 250 eura, jel?
6: Također? Nemam, ja imam za nekog, nažalost.
0: A dobro, nekome ćeš dati. Jel hoćeš reći kada ili ćeš biti gad kao i ja?
6: Ne. Biću najgadljiviji gad. Ne. Samo ću onako uklizat s leđa s tom informacijom, odnosno s tom zvonjavom nekome, okay. Nasumično.
0: Znači, od 14 do 18 sati prilika za novih 250 eura. Svakako, još uvijek imate šansu za prijavit se. Svi detalji su na našem webu otvoreni.hr. Samo pošalji SMS i javiš se sa Otvoreni Show Me The Money. Simple as that.
2: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.
0: Ja sam Lucija i pozdravljam vas. Prekrasan vikend vam želim. Pusa, pusa, pusa. Uživajte uz Jana Mihaljevića i Beyoncé.

0: Marshmello i Bastilj. Dobar dan.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
1: Otvoreni.

0: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. klivet-home.hr.
1: U većem dijelu Hrvatske je djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Na istoku i jugu lokalno je moguć pljusak, dok je na Jadranu sunčano vrijeme. Krapina 17, Vukovar 16, Makarska 22 i Pula 20. Ja sam Matea Sunčić, 14 sati je dobar dan. Drniški ubojica Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog ubojstva 19-godišnjeg maturanta. Zločin kojeg je priznao mjesecima je planirao, a mladić je ubio proljetos dok mu je dostavljao hranu. Planirao je ubiti i prijatelja koji je došao s maturantom, ali srećom on je uspio pobjeći i pozvati policiju. Aleksić je već ranije odslužio zatvorsku kaznu zbog ubojstva 22-godišnjakinje 1994. godine. Evo što kaže njegova odvjetnica Iva Bajca Skert.
2: Konačna presuda je očekivana, mislim da nikoga nije iznenadilo ni odluka o krivnji, ni odluka o kazni.
3: Rekao vam je da želi ići u zatvor.
2: To je on rekao na ispitivanju, to ste čuli, ali nije to meni rekao. Nisam ja s njim pričala o tak, ja s njim pričam tehničkim detaljima suđenja.
1: Idemo na nešto lakše vijesti. Za sve rođene 2008. godine Europska unija dijeli besplatne željezničke karte za tjedan dana putovanja Europom. Morate se prijaviti online između 1. i 15. listopada i riješiti kratki kviz o Uniji.
4: Cool. Ovo je Poslije podne uz Otvoreni.
5: Bog dragi svi uz radio, 14 sati 2 minute su, ja sam Jan Mihaljević, evo samo ću uskočit na druženje, na hitove kroz još ovo malo radnog dijela petka što je ostalo. Vi ste, držim palčeve, super, sitno se odbrojava do početka vikenda, sunce u većini Hrvatske na nebu, hitovi na radiju, dobar je život.

0: Wow, ok, treba popustiti malo sekundu, dvije da se dojmovi slegnu nakon Teddy Swimsa i Lose Control. Bog dragi svi, Jan s vama, imam najmanje dvije odlične vijesti danas kroz poslije podne. Prva, pa petak je! Znam da znate, ali eto, samo volim na glas ovako izgovarati. Petak, petak, petak, petak, petak, petak, petak, petak. To je to, sad smo to ispunili. E, a druga jako cool stvar, do 18 sati možda baš ti postaneš bogatiji ili bogatija za 250 eura u Šparu, kao i recimo slušate Tomislav kojim je malo prije Lucija popravila dan sa također 250 eura. A ranije smo imali i ovo ludilo i veselje.
1: Moreni, show me the money.
2: Je, u zadnju sekundu.
0: Da, da, ovako zvuči kad ti 750 eura samo kapne s neba. Bravo Vesna. Da bi bili kao Vesna ili kao Tomislav, preduvjet za osvajanje 250 eura koji imam za vas danas kroz poslijepodne je da ste se naravno prijavili SMS-om u igru Otvoreni Show Me The Money. Ako zvuči zanimljivo, svi detalji kako se prijaviti su na otvoreni.hr. A sad ćemo nastaviti u ovom ritmu. Hugel i Salto

0: Sjajno novo ime kod nas, Holly Humberstone, i To Love Somebody u 14.27. Bok!
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Do 60% uštede za tvoj dom. Namještaj, kuhinje po mjeri, spavaće sobe i tehnika. Sve na jednom mjestu u Harvey Normanu do kraja rujna. Požuri!
3: Cipele za planinarenje? Na krovu svih 16. Sušene muhe? Toliko sam paprike. A osiguranje auta? Dobro, to riješimo u minuti.

0: Lagoto.
1: Alo,
2: 8,
1: Toaleta.
3: Ne, samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni, show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
4: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.
5: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk samo 39 centi, crvena kruška Viljamovka odličnih euro 49 i domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak 3 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
6: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
7: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako Dasvelt auto vozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte Dasvelt auto.
8: Nova sezona, novi stil. Vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila. Pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
9: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
10: Prometni centar otvorenog, osim onih uobičajenih poslijepodnevnih gužvi, nema nikakvih izvanrednih događaja trenutno na cestama u Hrvatskoj. Ako ipak vidite neku gužvu, neke zastoje, slobodno dojavite na naš besplatan 0800 3356. Osim toga, neki setan put, to vam želimo mi. Otvoreni rad.

koji si pomislim kako ova žena ima moćno prezime, Alice Merton, baš ga onako nekako dobro izgovarati. Svaki put kad se ona upozna s nekim, pomislim si ono, bok, ja sam Alice Merton, kako je to cool.

0: ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Lonci poklopci objavljuju.
2: Rujan, mjesec Berlinger Hausa, debujera i porculana. Popusti do 50%.
3: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Lipso.
4: Dragi, sutra imaš sastanak ujutro?
5: Da, u 9.
4: Ideš li po klince poslije posla?
5: Naravno.
4: A za vikend putujemo?
5: Ma sve je spremno.
4: Znači, opet smo u ritmu.
6: Ove jeseni Opel Fest ponuda donosi Grandland, Fronteru, Moku ili Corsu uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
7: Tvoj Opel, tvoj ritam.
8: Ako dijete ima srčanu bolest, obitelj treba pouzdane odgovore. Upoznajte specijaliste iz bolnice Acibadem Atakent Istanbul 2. listopada u Zagrebu. Dječjeg kardiovaskularnog kirurga profesora Arsina Ereka i dječjeg kardiologa izvanrednog profesora Ermana Čilsala. Saznajte više o mogućim daljnjim koracima i opcijama liječenja u Turskoj. Besplatne uvodne konzultacije u Zagrebu dostupne su uz prethodnu najavu. Naručite se pozivom na 099-389-3532. Acibadem zdravstvena grupacija.
9: Prometni centar otvoren, imamo izvanrednu situaciju na autocesti A3 blizu Popovače u smjeru istoka, tamo gori kombi i putnici su izašli iz istog kombija i trenutno ga gase sa protupožarnim aparatima, pa molim vas samo pripazite pogotovo na tom dijelu autoceste, ponavljam, kod Popovače gori kombi. Ako imate kakvih informacija više o ovom ili bilo kojem drugom događaju, slobodni ste dojaviti naš besplatan 0800 3356. Osim spomenute informacije i onih klasičnih poslijepodnevnih gužvi, nema nikakvih sad trenutno izvanrednih situacija. Neka tako i ostane. Sretan put! Želimo mi otvoreni. Ja sam Jan Mihaljević, a ovo...

0: Robin Schulz i Kiddo. All We Got. 15 sati će ubrzo. Dobar dan, draga Hrvatsko.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman.
3: U iStyle-u tvoj MacBook Neo bliži je no što misliš. Od prve ideje do gotovog zadatka. MacBook Neo savršeno radi s iPhone-om. Studentima i profesorima dostupan već od 709,99 eura. Uz 50 eura studentskog popusta. iStyle, tvoj Apple premium partner.
4: Otvoreni. End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East.
5: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
6: Promjenjivo je u Hrvatskoj, na kopnu se miješaju oblaci i sunce, a kratki pljusak moguć je na istoku. Na Jadranu je sunčano, ali uz buru. Temperature su unutrašnjosti do 18, na moru do 22. Ja sam Matea Sunđi, 15 sati je dobar dan. Radnici Zagrebačkog holdinga i ZET-a u ponedjeljak idu u štrajk. Gradonačelnik Tomašević ističe kako su plaće stalno rasle i da su ponudili nove povišice, no sindikati su tražili više. Naime, sindikati su odbili njihov prijedlog tko će u ponedjeljak raditi, dok protuprijedlog nisu ni poslali.
7: S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka, nego oko načina kako se štrajk provodi, mi takav štrajk ne namjeravamo platiti. Pozivamo radnike da provjere u sindikatima hoće li im oni platiti dane koje će provesti u štrajku.
6: Hoće li prestati odvoz otpada, a tramvaj i autobusi stati, gradonačelnik pojašnjava.
7: Ono što mi očekujemo u ponedjeljak, da neće izaći tramvaj i autobusi, očekujemo da svi koji koriste javni prijevoz da dođu do svog posla, će vrlo otežano doći do svog posla i kasnit će vjerojatno na svoj posao. Ono što smo mi tražili je bar prorijeđen javni prijevoz, ovo znači nema javnog prijevoza.
6: Još je jednom pozvao sindikate na razumne uvjete, a građanima i poslodavcima poručuje
7: da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve, jer će građani više koristiti osobne automobile nego inače. Isto tako pozivam poslodavce da omoguće rad od kuće i da isto tako fleksibiliziraju početak i kraj radnog vremena.
6: Nastavljamo pratiti razvoj situacije s novim informacijama, čujemo se u 16 sati.
0: Preporučam kolege Vedranu, Petrutinu i Kasandri da poslušaju ove informacije, da ne bi se u ponedjeljak ujutro u 6 na radiju čulo ovo.
1: Tišina. Nije svaki dan za sve, ali svaki dan ima svoj soundtrack. Zato mi sviramo hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni.

Mihael Schulte i Waterfalla pred nama. Ne želim vas plašiti, ali pred nama je djevojka koja je, pa evo, do prije godinu dvije šta išla u srednju školu. Uglavnom 2005. godište. Novo ime kod nas Sienna Spyro, stvar se zove Great Expectation. Dobrodošli na otvoreni i sretan put. Ja sam Jan i baš mi je čast što sam tvoj suputnik prema vikendu koji će nakon evo nekoliko nestabilnih dana konačno biti sunčan. Tako da ako upalite onu sedmodnevnu prognozu na mobitelu, samo sličite sunca, bez jednog oblačka, savršeno. Idealno za izlet, neku kavu koja se slučajno pretvori u 3 sata na terasi, ne znam, zadnji ozbiljni pokušaj hvatanja ljeta i kupanja možda? Ili jednostavno za ništa od navedenog, i to je sasvim dobar plan. Uglavnom, što god da ste ostavljali za onaj, ajmo kad bude ljepše vrijeme, taj trenutak je upravo sad stigao.

0: slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
1: I Harvey Norman. Novi semestar, velike uštede. Uhvati Samsung mobitele do 22% jeftinije, gadgete do 34% i 10% popusta na odabrane Apple proizvode. Uz laptop uštedi do 200 eura i uzmi poklon. Harvey Norman.
2: U Kauflandu ovaj vikend biraj najbolje za sebe. Domaća mrkva, kilogram 55 centi. Svinska lopatica bez kosti, kilogram 2,80 euro. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,15 euro. Rio Mare, skuša za žara, 120 grama. Ako kupiš 3 artikla, komad plaćaš 1,90 euro. Kaufland.
0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
3: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
3: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
4: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno dan u tjedno.
3: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
3: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petar Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj jedan. U Hrvatskoj.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Nered? Napokon nešto za Kerher. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke. Saznaj više na kerher.hr.
2: Baby Center slavi rođendan i časti velike i male. Članove kluba očekuje 20% popusta na odabrane vrhunske brendove kolica, autosjedalica, opreme za bebe, igračaka, odjeće i obuće. Do 30. rujna u trgovinama i na babycenter.hr.
5: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Nova sezona, novi stil. Vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila. Pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
0: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji. 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
6: Prometni centar otvorenog, u tijeku su one klasične poslijepodnevne gužve, recimo na zagrebačkoj obilaznici kolone na Lučkom u smjeru mora 1 km, također gužva je u oba smjera na zagrebačkoj obilaznici, onda autocesta A3 u zoni radova na 90. km između čvorova Križi Kutine u smjeru Lipovca, tamo je kolona 3 km, autocesta A7 između čvorova Rijeka, Zapad i Učka u smjeru Istre, kolona također duga 3 km zbog radova, tako da evo budite samo oprezni, strpljivi, to je najbitnije. Ako imate što za dojaviti neku informaciju ili neki izvanredni događaj, to možete napraviti naš besplatan 0800 3356. Hvala unaprijed, sretan put, želim broj 1 za radio za hitove u Hrvatskoj, upravo mi, Otvoreni, Temin.

0: Cats Eye i Animal. Dobrodošli u petak, još malo onoga što je njega ostalo, barem ovog radnog dijela, nadam se da ste dobro i da uživate. Uskoro ćemo se prebaciti u vikend stanje uma, duha i tijela, ali prije toga samo informacija da do 18 sati na Otvorenom ovdje možete osvojiti 250 eura za trošenje u Šparu u našoj igri Otvoreni Show Me The Money. Svi detalji su na Otvoreni.hr, pa sad je najbolje možda vrijeme da skokneš tamo i prijaviš se, jer ko zna, možda zovem baš tebe tamo prije 18 sati.
1: Super vikend ponuda, ne propustite u Šparu, u petak, subotu i nedjelju. Hrvatsko pile, kilogram 3,18, kava arabeska, 500 grama, 6,99, toaletni papir Violeta, 32 role, 6,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Provjerili smo. I ove subote je subota. Subotom od 21 sat uživo na Otvorenom.
3: Feel Good Club.
4: My milkshake brings all the boys to the yard.
2: Uz Vedrana Cara.
1: Feel Good Club Otvorenog uz Duks Nekretnine. Feel Good je i kad dođeš u dom, svoj dom. Poželi, odaberi, useli.
5: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
6: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata.
7: Aha.
6: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
7: Tu smo.
8: HR kućanski uređaji. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.
9: Novi look, novi statement, nova sezona. Zakorači u XYZ i otkri svjetska modna imena. Sandro, Golden Goose, Boss, Armani, Disquared, Longchamp i Coach. Od statement komada do bezvremenskih klasika. Pronađi svoj stil. Posjeti XYZ u Arena Centru Zagreb i City Center One Split. XYZ, pronađi svoj novi statement. www.xyzfashionstore.com.
0: Prometni centar Otvorenog, dosta bura, radi probleme na Jadranu, mjestimice čak puše i solenim udarima, pa imajte to na umu prilikom polaska na put ili vožnje. Ostatak Hrvatske ima onih klasičnih poslijepodnevnih guži koje se srećom kako dan odmiče sve više i više smanjuju, tako da sretan put doma ili sretan put prema vikendu. Ako imate što za dojaviti, ako negdje zapne, 0800-3356 je broj, dobrodošli ste. Sretan put želimo upravo mi, Otvoreni radio i Jan, kao i James Young. Bok!
10: Baby.

0: otvoreni.
1: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. klivet-home.hr.
2: U nastavku dana promjenjivo vrijeme. Jadran ostaje sunčano uz buru, unutrašnjost oblačna. Zagreb 18, Dubrovnik 20, Županja 17 i Varaždin 18. Ja sam Matea Sunđi, 16 sati je, dobar dan. Šibenski sud osudio je drniškog ubojicu Kristijana Aleksića na najveću kaznu 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva 19-godišnjeg maturanta. Istraga je pokazala da je Aleksić mjesecima detaljno planirao, a kada je uhićen sve je i priznao. Dokazi potvrđuju strožu kaznu, govori sudac Ađić Katalinić, te posebno ističe.
3: Ono pokazuje njegovu krajnju bešćutnost kada navodi da mu nije žao žrtve koju je ubio, već mu je žao samo poderanih čizama.
2: Nastavljaju se problemi vezani za sanaciju gospićog otpada. Građani u Istri počeli su s blokadom u cementari gdje bi neopasni otpad trebao biti spaljen. Resorna ministrica Vučković smatra da su građani zbunjeni zbog laži koje širi oporba.
4: Oporba, ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati. Oporba čini sve što može da se taj otpad ne sanira, da imaju temu.
2: I dobre vijesti za vozače dizela. Od idućeg tjedna litra dizela mogla bi pojeftiniti za 7 centi, a plavog dizela za 8, doznaje RTL. No litra benzina mogla je biti skuplja za 2 centa. Konačne cijene vlada će objaviti u ponedjeljak.
0: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove. Od najvećih.

0: Nika Turković i Gledaj me u 16 sati 13 minuta. Dobrodošli. Sretan petak svima koji slave. Petak koji bi volio barem malo nekome dodatno poboljšati. Jer 250 eura me svrbi u džepu. Jako bi volio da odu dobre ruke. Samo ako se pravilno jave na telefon. Ajoj.
1: Otvoreni Show Me The Money.
0: Ohoho! To volim! Anita iz Vukovara, ti si?
1: Ja sam, da.
0: Ma bravo, čestitke, 250 eura.
1: Hvala.
0: Kačink, to
1: nisam
0: je to.
1: Nisam se nadala.
0: Odlično, svaka ti čast. Ovo je bilo, znaš šta, malo si me držala na uzici kao 15 sekundi već prošlo, hoće li, neće li, ima još samo 5-6 sekundi.
1: Razmišljala sam kako da se javim.
0: Nema tu razmišljanja. Jedino je jedino pravo, a to je još jedno može. Kako se treba javiti?
1: Otvoreni Show Me The Money.
0: Bravo, svaka čast, to je to. Bravo još jednom, 250 eura je tvoje, ostali. Evo, mislim da stvarno nema boljeg poziva od ovog što se dogodilo Aniti. Ako želite osvojiti najmanje 250 eura, i to već danas, iza 18 sati kod kolege Filipa, samo skokni na Otvoreni.hr, gdje se nalaze sve informacije kako upast u bubanj, iz kojeg nasumično zovemo. Bravo, Anita!
1: Hvala! Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni u Spar.

0: pjesma koja ga živi punim plućima, Lost Frequencies i Live It All u 16.22. Dobar dan Hrvatska.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Do 60% uštede za tvoj dom. Namještaj, kuhinje po mjeri, spavaće sobe i tehnika. Sve na jednom mjestu u Harvey Normanu. Do kraja rujna. Požuri! Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Hrvatsko pile. Kilogram 3,18. Kava Arabeska. 500 grama 6,99. Toaletni papir Violeta. 32 role 6,99. Špar. Iznesi najbolje na stol.
3: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
4: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
5: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi JISK. Tvoja soba, tvoj vibe, čak i u podstanarskom stanu, uz nadmadrac, novu posteljinu i cool detalje iz JISK-a, učini prostor svojim. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
7: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk samo 39 centi, crvena kruška Viljamovka odličnih euro 49 i domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak 3,99 euro. Plodine, uvijek od akcije.
8: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
9: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
10: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
9: Molim?
10: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
11: Lelosi, too comfortable to take off.
12: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog, jedna srna je nažalost uočena na autocesti A6 između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora na 18. km, pa se tamo vozi uz ograničenje od 60 na sat. Evo samo malo pripazite na Bambija i prijatelje, a ako imate kakve korisne informacije bilo sa te pozicije ili bilo gdje drugdje na hrvatskim cestama, ako negdje zapne, besplatno 0800 3356 je uvijek tu. Ako javite neku vijest na u dobro vrijeme, može puno, puno pomoć. Hvala vam prije. I sretan put želimo mi, Otvoreni radio i Joe, End of Beginning, upravo.

Pjesma koja je slučajno umjesto jedne poslijepodnevne kave popila 30 espresa. Ups, kriva narudžba. Can't Stop the Feeling u 16.34. Jan s vama, bok. Dobrodošli u poslijepodne uz Otvoren, još ovo malo petka što je ostalo. Volio bi sad ovoj onako na elektriziranoj pjesmi lupiti jednu kontru. Jedna pjesma onako kao da je izašla iz dubina. Ariana Grande, njena nova Hey Did I Made You Love Me.

0: Kakva suradnja. Sjajni su Dua Lipa i Da Baby, Levitating u 16.44. Dobar dan, Hrvatska.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Hrvatsko pile. Kilogram 3,18. Kava Arabeska. 500 grama 6,99. Toaletni papir Violeta. 32 role 6,99. Špar. Iznesi najbolje na stol.
2: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu. 091 400 3355. Otvoreni.
3: Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha, odaberite Hisense. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
4: Hej, gdje si?
5: Evo me na kavi u gradu.
4: A gdje si na večer?
5: Pa, isto u gradu, samo u večernjem izdanju.
4: Znači, opet si u ritmu.
6: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Moku, Fronteru, Grandland ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
7: Tvoj Opel, tvoj ritam. Nova sezona, novi stil. Vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila, pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
0: Prometni centar Otvorenog, halo!
8: Dragi vozači, grad Rijeka, to jest općina Viškovo, nikako ne idite prema centru Viškova, niti novom cestom, niti starom, jer je toliki kolaps i gužva da je to nenormalno. Izbjegavajte ako možete. Pozdrav!
0: Pozdrav, pozdrav, hvala puno na javljanje. Ovo je stiglo na naš WhatsApp 091 400 3355. Inače, sve informacije iz prometa možete ostaviti na besplatan 0800 3356. Super trik je ako ga ostavite na brzom biranju ili spremite to pod Otvoreni promet u svoj imenik, tako da nas uvijek imate kad se nešto dogodi na brzom biranju. Hvala unaprijed, sretan put želimo upravo mi. Sad ćemo s nečim potpuno luckastim. Sabrina Carpenter i Man Child. Ovo je Otvoreni, ja sam Jan Bok.

0: lijepo, lijepo, slatko, Olivia Dean.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 3,49. Namaz Linolada Duo, 1,1 kilogram, 6,49. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Happy Weekend ti donosi 30% popusta na dezodoranse i gelove za tuširanje. Tvoja Bipa.
4: Do kraja dana vrijeme bez promjena. Sutra sunčano na moru, na kopnu oblačno. Maksimalci će ići do 24 stupnja. Ja sam Matea Sunđi, 17 sati je dobar dan. Radnici Zagrebačkog holdinga i ZET-a idu u štrajk. Počinje u ponedjeljak u 3.30 ujutro jer napretka u razgovorima s gradom nije bilo. Traže povećanje osnovica plaća, bolje radne uvjete i nove kolektivne ugovore. Sindikaliste Dražen Jović.
5: Trajeće onoliko dugo dok neko ne shvati da postoji 9200 radnika kojima je istekao kolektivni ugovor i koji žele samo pregovarati oko svojih prava. Znači, toliko dugo će trajati.
4: Gradonačelnik Tomašević ističe kako su plaće rasle svake godine, te da su sindikati odbili njihov prijedlog tko će u ponedjeljak raditi dok protuprijedlog nisu ni poslali. Uz to grad neće platiti štrajk, a Tomašević očekuje da će javni prijevoz potpuno biti prekinut. Zato građanima i poslodavcima poručuje
6: da predvide više vremena za putovanje jer očekujemo znatno povećane gužve jer će građani više koristiti osobne automobile nego inače. Isto tako pozivam poslodavce da omoguće rad od kuće i da isto tako fleksibiliziraju početak i kraj radnog vremena.
4: Što se tiče sindikata i njihovih zahtjeva govorim.
6: Još jednom pozivam sindikate na odgovornost i naravno i dalje. Mi smo uvijek spremni razgovarati oko ponuda koje možemo dati, a da ne ugrozimo financije grada koje su realne.
4: Toliko za sada, čujemo se za sat vremena.
0: Možem, sreće pa imamo vikend vremena za isplanirati kako u ponedjeljak do posla.
1: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni

U jedino američko što sam zaljubljen su Cimeterolice. U njihovu sezonu ušli smo prije 3 dana. Dobrodošli dragi svi u jesen sezonu. Da, Cimeterolica, albume i pečenih kestena, jabuka, krušaka, šljiva, apsolutno svim mogućim oblicima to voće bude. Pa onda buče, juha od buče, bučino ulje, onaj pumpkin pie. Sjajno. I naravno sezona u kojoj cijela Hrvatska krene na neku foru slavit apsolutno sve što raste. Čeka nas bučijada u Ivanić-Gradu, kestenijada u Hrvatskoj Kostajnici, maronada u Lovranu, dani tartufa po Istri, dani jabuka. Praktički ako nešto dozrijeva u jesen, vrlo vjerojatno negdje imamo manifestaciju posvećenu tome. Ako sam nešto zaboravio, slobodno javite. Ali meni jesen uvijek ima i taj neki nostalgični osjećaj. Nova školska godina, novi počeci, povratak u rutinu, prvi onako hladni dan i izvlačenje te dugačke robe iz ormara. Kao da se nakon ljeta život ponovno malo posloži i vrati u normalu. Ako imate to nešto što u vama jednostavno vrišti jesen i izmami osmijeh, slobodno to podijelite sa mnom i cijelom Hrvatskom u istom trenutku. Glasovne ili obične poruke dobrodošle na WhatsApp 091 400 3355. Kad smo već nostalgični, pjesma koja se zove i baš kako treba,

0: Sean Paul, a u nastavku Sony Fodera i ona nova predobra stvar Think About Us. Pink i njenak čer Willow Sage Heart imaju onu Cover Me in Sunshine. Ima danas sunca u Hrvatskoj, a bit će i za vikend.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Novi semestar, velike uštede. Uhvati Samsung mobitele do 22% jeftinije, gadgete do 34% i 10% popusta na odabrane Apple proizvode. Uz laptop uštedi do 200 eura i uzmi poklon. Harvey Norman.
3: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
1: Otvoreni. Show me the money. Čestitamo. Osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji. Otvoreni.hr.
2: Otvoreni.

0: Ušparaj u Sparu. Ako dijete ima srčanu bolest, obitelj treba pouzdane odgovore. Upoznajte specijaliste iz bolnice Acıbadem Atakent Istanbul 2. listopada u Zagrebu, dječjeg kardiovaskularnog kirurga profesora Arsina Ereka i dječjeg kardiologa izvanrednog profesora Ermana Çılsala. Saznajte više o mogućim daljnjim koracima i opcijama liječenja u Turskoj. Besplatne uvodne konzultacije u Zagrebu dostupne su uz prethodnu najavu. Naručite se pozivom na 099-389-3532. Acıbadem zdravstvena grupacija.
1: Slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od petka u Lidlu. Domaći šampinjoni bijeli 500 grama, euro 39. Svježi jadranski brancin 9 euro 99. Maslac 45% povoljniji uz Lidl Plus. Kraljevske kozice 40% povoljnije uz Lidl Plus. I Duo Rolo zavjesa 8 euro 99. Lidl, isplati se.
2: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje poklon bon. Electrolux i Elipsa.
3: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
4: Prometni centar otvorenog, dosta je usporavanja i većeg gustoća prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i zbog prirodnih regulacija prometa može doći do gužve, ali nekakvih izvanrednih događaja srećom nema. Ako imate kakvu korisnu informaciju ili želite na nešto upozoriti ostale vozače, 0800-3356 broj, nazovite, mi proslijedimo ostalima i lijepo svi sretni. Sretan put želi Otvoreni radio, ovo je Sony Fodera i Think About.

Da, da, Alesso i Nate Smith su opjevali onaj palac gore ili ono srče koje na društvenim mrežama koje klikćemo kad nam se sviđa nešto što vidimo što su druge osobe objavile. Ili recimo ono, sviđa mi se što možete stisnuti na otvoreni.hr na našem glazbenom testu gdje možete direktno imati utjecaj na ono što čujete i što se pušta na otvorenom. Poslušajte dijelove pjesama, kažete nam što volite, što baš možda i ne. I tako direktno utječite na to što ćemo puštati više, što manje. Jer realno ne puštam ja ovdje pjesme sebi za gušt, iako to može tako zvuči, ja stvarno uživam u svemu što puštam, ali ne. Tu sam zbog vas, ne bi čovjek rekao. Ideja je da svaki put kad upalite otvoreni imate što veću šansu pomisliti si, evo volim, I like it like that, to je to. A sad imamo jedan mali dodatni poguranac da nam kažete što mislite, jer u utorak 29. će netko od svih vas koji ispunite glazbeni test osvojiti Select Box adrenalinsko iskustvo po izboru. Dakle, vi nama kažete što da pustimo, mi vas poslušamo i još k tome i nagradimo. Morat ćemo malo poraditi na tome da ovaj odnos bude malo ravnopravniji.

0: Kristina Peri je Thousand Year u 17.42.
1: Za vikend kupnju po super cijenama tu su Plodine. Sir Trappist 100 grama, 98 centi. Live Free and Organic, voćna kašica, samo 59 centi. I Fax deterđent za 80 pranja, 15,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
1: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk samo 39 centi. Crvena kruška Viljamovka odličnih €49. I domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak €3,99. Plodine, uvijek od akcije.
3: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
4: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
3: Molim?
4: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
5: Lelosi, too comfortable to take off.
6: 0800-33-56 Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
7: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
6: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta auto vozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
0: Prometni centar otvorenog, dobro je sve u prometu, nema veći gužvi, nema zastoja, naravno na snazi su i dalje one klasične poslijepodnevne gužve, ali nisu ni blizu onakve kakve su bile prije par sati, tako da samo pazite jedne na druge, nemojte se previše žvicirati ako negdje malo i zapelo. Ako imate kakvu korisnu informaciju, 0800-3356 broj na koji možete dojaviti, može puno pomoći ako dođe u pravom trenutku. Hvala i svetom podželi otvoreni! Ja sam Jan Mihaljević, 17.44 je, Filip Bešo stiže tu za 15 minuta, mi se čujemo nekom drugom prilikom.

0: otvoreni.
1: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
2: Sutra sunčano u cijeloj zemlji. Unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, a poslije podne prolazna na oblaka. Na Jadranu ujutro jaka bura koja kasnije slabi, temperature idu do 24. Ja sam Matea Sunđi, prošlo je 18 sati, dobar dan. Zbog ilegalno opasnog otpada u Lici, SDP je pokrenuo opoziv vlade. Inicijativa je upućena u Sabor, a potpisuju je 54 zastupnika iz stranke Saša Đujić.
3: Nad tim je poslovima morao postojati učinkoviti nadzor, a naše pitanje je jednostavno. Kako se sve to moglo dogoditi i kako je moglo trajati godinama?
2: Dobre vijesti za vozače dizela. Od idućeg tjedna litra bi mogla pojeftiniti za 7 centi, plavog dizela za 8, doznaje RTL. No litra benzina mogla bi biti skuplja za 2 centa. Konačne cijene vlada će objaviti u ponedjeljak. I još ćemo do Praga, gdje će Vatreni otvoriti novu sezonu Lige nacija protiv Češke, najavljuje Ivan Perišić.
4: Moramo biti među prva tri mjesta da budemo u tom prvom potu za kvalifikacije za Euro, tako da ovo je pogotovo prva utakmica nam je najvažnija i moramo sutra biti koncentrirani od prve minute, da sve o sebe dobro krenuti i što će nam dati.
2: Hrvatska igra sutra u 20:45.
5: Hvala puno Matea i držimo fige Vatrenima.
0: Upravo ovdje, upravo sada. Večer uz Otvoreni.
5: Najzabavniji dan za raditi večer uz Otvoreni.
6: Petak.
5: 18 sati je prošlo. Fire Beši, što sam ja, preuzimam hitove, a startat ćemo kako nego ljetno, iako ulazimo u prvi jesenski vikend. Jonas Blue za početak, ovaj Edge

0: Ovo je Somber u 18.25. My body isn't ready, jako brzo Kygo i Say My Love, no prije Mijač, Iluzija, prvo sljedeće.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Isk. Fotku po fotku, idealnu sobu već imaš spremljenu na mobitelu. Uz Isk preseli ju iz galerije u stvarnost. Tvoja soba, tvoj vibe. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Otvoreni, show me the... Rečenica je koja ti donosi 250 eura u Sparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja Otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
2: Otvoreni show me the money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea 3,19 eura i kiwi 1,75 eura. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Lonci, poklopci objavljuju. Rujan, mjesec Berlinger Hausa, Debujera i Porculana. Popusti do 50%.
4: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
5: Tu smo.
2: Ponesite svoju torbu u JISK i ostvarite 10% popusta na sve što vam u nju stane. To uključuje i već snižane artikle. Ponuda vrijedi od 23. do 29. rujna. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ako dijete ima srčanu bolest, obitelj treba pouzdane odgovore. Upoznajte specijaliste iz bolnice Acıbadem Atakent Istanbul 2. listopada u Zagrebu, dječjeg kardiovaskularnog kirurga profesora Arsina Ereka i dječjeg kardiologa izvanrednog profesora Ermana Çılsala. Saznajte više o mogućim daljnjim koracima i opcijama liječenja u Turskoj. Besplatne uvodne konzultacije u Zagrebu dostupne su uz prethodnu najavu. Naručite se pozivom na 099-389-3532. Acıbadem zdravstvena grupacija. Nova sezona, novi stil, vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila, pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

Ove otvoreni tko može, bilo bi super da tankanje svog prometala na dizlo odgodi do idućeg tjedna. Očekuje se pojeftinjenje od možda i više od 5 centi. I plavo dizlo i obično dizlo, ne znaš govorim dizlo, sviđa mi se riječ dizlo, ne zvuči puno, ali svaki euro dobro dođe. Benzin bi trebao poskupiti koji cent dva, kažu. Večer uz otvoreni, inače Filip tu, Kylie Minogue i Spinning Around and Out of My Face. Sviraju jako brzo, no prvo idemo u In My World, ovo su Afrojack i Yellow Black.

0: novi Cameron Whitcomb i stvar se zove Kingdom of Fear.
1: Ovo je Otvoreni.
0: Oh yeah! Iako ne zovemo do ponedjeljka, svakako preko vikenda vježba javljanje na poziv sa Otvoreni, Show Me The Money. Tko se još nije prijavio, a želi osvojiti najmanje 250 eura? Detalji su na otvoreni.hr. Sretno, Alex Warren svira za minutu.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
2: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprekoran početak vaše skrbi. Stručne konsultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
3: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke jednostavno moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um, za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
4: Iskoristite odlične tjedne uštede i potražite sve što vam treba u Konzumu. Očekuje vas krumpir 2,5 kg, euro 69. Svinjski but bez kosti 3,29. Emmentaler sir 5,99. A finese waffle prutići euro 39. Konzum. S vama kroz život.
5: Dnevni boravak ili spavaća soba. Popusti u Harvey Normanu ne biraju prostoriju. Odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do čak 55%. Do 30.9. Harvey Norman.
6: Novi look, novi statement, nova sezona. Zakorači u XYZ i otkri svjetska modna imena. Sandro, Golden Goose, Boss, Armani, D-Squared, Longchamp i Coach. Od statement komada do bezvremenskih klasika. Pronađi svoj stil. Posjeti XYZ u Arena Centru Zagreb i City Center One Split. XYZ. Pronađi svoj novi statement. www.xyzfashionstore.com.
7: Njega je uvijek u trendu. Zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose. Čekaju te na akciji do 35% popusta od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Montero, Call Me By Your Name. Sviđa mi se ovaj ASMR na kraju, ovaj
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Isk.
3: Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
1: Otvoreni. End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East.
0: Dobra vijest, za vikend nema kiše. Biće lijepo sunčano, ujutro i svježe, s temperaturama ispod 10 stupnjeva unutrašnjosti. Na Jadranu je to malo toplije, oko nekakvih 15. Jaka bura na Jadranu koja će popodne okretati na maestral, odnosno umjerena do jaka. Da ne bi bilo sad da sam rekao jaka. Umjerena do jaka, podno Velebita je možda jaka. Popodne maestral, sunčano, toplo, relativno toplo. Do 25 unutrašnjosti, do 22. 19 sati je prošlo, Filip tu, Večer uz Otvoreni, Regan Bone Man za Skin, Robin Schulz i Sugar, ali prvo Topic i Becky G, ovo je Sorry Papi.

0: 7 sati i 12 minuta. Đana, Ivan, Marica, Vesna, Tomislav i Anita. Bilo bi super da i tvoje ime završi na popisu dobitnika. Otvoreni. Show me the... Preko vikenda možeš malo opuštenije, no pazi. U ponedjeljak, rano ujutro, krećemo ponovno. Zovemo te kad se najmanje nadaš, no zato i najmanje 250 eura može biti tvoje. Ako se javiš na naš poziv sa otvoreni Show Me The Money. Prijave idu preko SMS-a na broj 60085. 60085. U poruku moraš napisati prvo otvoreni Show Me The Money. Nakon toga dodaš svoje ime i prezime i mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa sa uključenim PDV-om. Moraš imati 18 ili više godina. A za sve ostalo tu je otvoreni.hr. Najbitnije je, ako te netko zove, vježbaš. Sad je idealna prilika preko vikenda. Javi se sa otvoreni Show Me The Money i to će ti postati ono kao bog, hej. Ali to ne smiješ nama reći jer onda osvajaš ništa.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj otvoreni, ušparaj u Sparu.
0: Sretno, nazad na hitove, ovo su Glockenbach i Tom Walker, Home.

0: DJ Gođa na otvorenom. Stigla je poruka upravo od Mirele. Hej Mirela, hvala ti na informaciji. Kaže, na autocesti A3 treba pripaziti u smjeru Lipovca. Vozi se u koloni 20 na sat i to od prije skretanja za Popovaču, pa tko zna dokud. Oprezno samo jer ima luđaka koji se voze zaustavnim trakom. Nemojte se voziti zaustavnim trakom. To je za službe za pomoć i za kad imate problema na autocesti, jel? Ok, samo oprezno i hvala puno Mirela na dojavi. Sretan put i dalje uz Felixa Jena i Ain't Nobody i Hugel Jamaican. Bam bam za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Isk. Pokaži mi svoju sobu i reći ću ti tko si. Radni stol, gaming stolica ili možda previše jastuka. Svaki detalj otkriva tvoj vibe. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
3: Ove subote imate dobar razlog za beauty shopping. U Douglas parfumerijama čeka vas 20% popusta na gotovo sav asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
2: Nova sezona, novi stil. Vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
5: Za vikend kupnju po super cijenama tu su Plodine. Sir Trapis 100 grama, 98 centi. Live Free and Organic, voćna kašica, samo 59 centi i Fax deterđent za 80 pranja 15,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata ispada da si u banci skoro svaka 2 sata.
5: Aha.
6: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
7: Tu smo.
8: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um, za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
1: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Filip, to ovo je otvoreni. Taylor Swift danas novi dio albuma i četiri nove pjesme. Jedna od njih je i ova. Patient Zero se zove. Ima li mjesta za novu Taylor Swift kod nas? Mi takva pitanja pitamo sve vas. Nitko nije iznad glazbenog testa otvorenog kad je Muse u pitanju. Upravo sad traje najnovija runda slušanja i ocjenjivanja pjesama po tvom guštu. Možeš osvojiti Select Box paket Adrenalinski doživljaj. Sve na otvoreni.hr. Sretno!

0: Rekao bi da ima više od 33 godine, ali nema. Teddy Swims danas, sretan mu rođendan, slušamo Bad Dreams jako brzo od njega, ali prvo Eni Uršić, Matija Cvek, Trebaš li me? I Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Provjerili smo. I ove subote je subota. Subotom od 21 sat uživo na otvorenom.
2: Feel Good Club. My milkshake brings all the boys to the yard.
1: Uz Vedrana Cara.
3: Feel Good Club otvorenog uz Duks Nekretnine. Feel Good je i kad dođeš u dom, svoj dom. Poželi, odaberi, useli.
4: Cipele za planinarenje?
5: Na krovu svih 16.
4: Sušene muhe?
5: Dokus sam paprike.
4: A osiguranje auta? Dobro, to riješimo u minuti.

0: idu tebi.
1: Ove godine nagrađujemo i tebe. U Multiplus aplikaciji čekaju te igrice i izazovi uz koje svaki tjedan osvajaš bonus eure i ulaziš u izvlačenje za glavnu novčanu nagradu. Iskoristi ju za sve što malim talentima treba da postanu veliki. Konzum.
2: Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje po mjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
3: Ove subote imate dobar razlog za beauty shopping. U Douglas parfumerijama čeka vas 20% popusta na gotovo sav asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
4: Novi look, novi statement, nova sezona. Zakorači u XYZ i otkri svjetska modna imena. Sandro, Golden Goose, Boss, Armani, Disquared, Longchamp i Coach. Od statement komada do bezvremenskih klasika. Pronađi svoj stil. Posjeti XYZ u Arena Centru Zagreb i City Centru One Split. XYZ. Pronađi svoj novi statement. www.xyzfashionstore.com.
5: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random. Zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih... do najnovijih.

0: Ovo je Holly Humberstone, To Love Somebody. Dobro večer.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Jisk.
3: End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East.
1: Otvoreni.
4: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
0: Sunčano i lijepo vrijeme biti će za vikend u cijeloj Hrvatskoj. Samo jutra će biti dosta svježa. Preko dana ugodno 20 stupnjeva unutrašnjosti do 25 na Jadranu. Na Jadranu će još ujutro puhati jaka bura. Umjerena do jaka bura, koja će poslije podne, kažu, okrenuti na maestralu.
1: Otvoreni.
0: Filip, tu živjeli svi. 8 sati je prošlo, BTS i Swim, jako brzo, no prvo, Jennifer Lopez i David Guetta.

Recim Lola Young, recim. Ovo je bio Messi na otvorenom. Formula 1 u Azerbejdžanu ovaj vikend. I da, nešto ranije nego što smo navikli. Utrka je već sutra u 13 sati. Danas u kvalifikacijama, ups, spoiler alert, Mercedes i George Russell su osigurali starca pol pozicije, no i Formula 1 u Zagrebu ovaj vikend. Red Bull ima svoj show run i šampionski bolid Sebastiana Vettela vozit će se po ulicama, po ulici grada Vukovara u nedjelju poslije podne. Posebne su i prometne regulacije već i za subotu, dok će u nedjelju ulica grada Vukovara na potezu od Lisinskog do Fera biti zatvorena u oba smjera. Dosta važno je napomenuti također sutra biciklistička utrka Cro Race ima rutu Karlovac Sveta Nedjelja, a u nedjelju Samobor Zagreb. Tako da svakako ima svega na cestama, informirajte se ako planirate neki vikend plan autom, da ne zapnete negdje. Mislim, biciklisti isto brzo prođu, ali ovaj showrun će biti cijeli dan u nedjelju, pa računajte na to samo. Ovo je Otvoreni i Damjano David.

0: Stay. Ovo je bio novi Niko Santos na otvorenom. Uskoro novi Sky Newman. Odnosno nova Sky Newman. Mislim da je ipak žena. Man of the House jako brzo, ali prvo Kato i Turn the Lights Off za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Isk. Fotku po fotku, idealnu sobu već imaš spremljenu na mobitelu. Uz Isk preseli ju iz galerije u stvarnost. Tvoja soba, tvoj vibe. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Postoje ljudi koji imaju dar za pričanje.
0: Ovo je Addictic.
1: I postoje ljudi koji znaju kada stati. Petar Tin pripada jednoj od te dvije skupine. Vedar uvijek odbija biti ozbiljan. Ko Petar Pan? A pazi, ovo je Petar Tin.
0: O, da.
1: Koincidencija?
3: 100% nije čudno.
1: Možda. Čovjek koji od jednostavnog pitanja može napraviti priču.
3: Bome, mi se to dogodilo.
1: Od priče digresiju, od digresije teoriju.
3: Ja sam gladan, pa možda zato.
1: I nekako te zanima kako će završiti.
3: Ogromna sila na WC.
1: Petar Tin Miketić, Kasandra i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. 10.000 koraka u danu ne moraš skupljati u stanu. Kerher robot obilazi podove umjesto tebe, a mop usisavač usisava i briše bez cijeđenja krpe i raznošenja prljave vode. Nemoj da te čišćenje izlužuje. Kerher. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileće medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
4: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
5: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
4: Molim?
5: Ja sam u Lelosi još od jutra.
4: Lelosi, too comfortable to take off.
6: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
7: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
2: Nova sezona, novi stil. Vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila. Pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Tvoj stil, tvoj izbor.
1: Preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: ako se još netko dvoumio. Ovo je Sky Newman i ona je žensko. Jej! Nova na otvoreno, Man of the House. Mene je zezlo malo prije ovo Newman. Jer John Newman je, jel, znamo. Filip tu, hej, dobio sam poruku od Keti na WhatsApp otvorenog, pita kad nešto zeznemo ovak, kao malo prije ja sa Sky Newman na radiju, jel nas vrka, jel vidimo koliko je to ljudi čulo uživo? Pa, postoje neke brojke sa streamova, ne možemo vidjeti koliko ljudi sluša preko baš radija, no svakako ja sam sam u sobi i ne znam šta se događa, meni samo svijetli crvena lampica i bolje da ne znam šta i ko sve čuje. Otvoreni, show me the... No zato znamo tko se sve prijavio za otvoreni Show Me The Money i to u broj. Svaka vaša poruka koja stigne na 60085, vidimo ju i znamo da ste tu i možete dobiti poziv i slaviti kao neki ljudi danas.
1: 500 euro.
2: Halo.
3: Ajoj.
4: Zvonimo, zvonimo, čekamo.
5: 750 euro, hajde.
2: Otvoreni Show Me The Money.
4: Molim te, javi se.
2: Otvoreni Show Me The Money.
4: Ma da, to! Tomislave!
2: Ozbiljno?
4: Yeah!
2: Čekaj, stvarno, ja govorim sad ženi da me zovu slučajno do otvorenog.
4: Yeah! To smo mi!
0: Lucija Bome se veseli i za vas ako se ne veselite. 250 eura je tu na raspolaganju od ponedjeljka. Kako se prijaviti sve na otvoreni.hr. Sretno!
6: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.
0: A sad, repeat it. Stay.

0: Baby Goodbye, 20.45, samo što nije sutra u ovo vrijeme, navijamo iz punih pluća za naše vatrene. Jel tako? Hm? Liga nacija kreće sutra, 20.45 protiv Češke.
1: Ovo je Otvoreni.
0: Ma dečki će to razvaliti sutra. Uopće ne sumnjamo da ih je novi izbornik posložio kako treba. The Bausa Magnetic svira idući za minutu.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileće medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata.
5: Aha.
4: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
6: Tu smo.
7: Odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata potražite na akciji u Elipsu. Od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha odaberite Hisense. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
8: Sve što svakog dana radiš teško je izmjeriti, ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekate i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
9: Iskoristite odlične tjedne uštede i potražite sve što vam treba u Konzumu. Očekuje vas krumpir 2,5 kg, €1,69, svinjski but bez kosti 3,29, emmentaler sir 5,99, a finese waffle prutići €1,39. Konzum, s vama kroz život.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih.

0: Cat's Eye i Animal na otvorenom, pjesma koja zvuči jako slično ovoj pjesmi. Portugal the Man. Feel It Still, pa to nam svira isto jako brzo na radiju.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. I Isk.

0: End of season ponuda u JD Sports trgovini. Omiljeni brendovi po još boljim cijenama. Posjeti nas u City Centru One East.
1: Biće vikend sunčan u cijeloj Hrvatskoj, temperature će biti onako ugodne, ali jesenske, nismo više u ljetu. 25 na Jadranu, najviše dnevne temperature u unutrašnjosti 20-tak, malo skromnije. Nema kiše, to je dobra vijest. I subotu i nedjelju ne bi trebalo biti kiše. Bura će isto tako oslabiti na Jadranu, poslije podne se očekuje da će okrenuti na maestral. Jutra će biti svježa, a ako trebate negdje rano ujutro, pripremite se da će biti ispod 10 stupnjeva unutrašnjosti i do oko 15-tak na Jadranu. Živjeli si uz radio 21 sat, samo što nije otkucao Ilanka Bilja uskoro, kad nema ljubavi. Pravi hit za petak, zar ne? Al prvo Haven, I Run.

Leoni i Jeezy, rock and roll na otvorenom, prije toga Ilanka Biljoj kad nema ljubavi, jel ja jedini se nisam mogao suzdržati, jel, da pojačam i to do daske, studio je bome se treslo sve, ali nakon ljetne pauze, jesen donosi Feel Good Klub nazad na radio, da, Vedran Car ponovno svaku subotu od 21 do 22, malo jače stišće gas na hitove, reći ću samo da ima novi DJ Pult, kojeg gledamo već nekoliko tijana u studiju, tu svi, i da se jako veseli. Svaku subotu opet na večer gazit će hitove Car. Sutra od 21. Nije subota, ali nadam se da je i moje društvo okej. Okay. Filip tu, ovaj večer uz otvoreni. Ako sad imaš neku posebnu prigodu gdje slušaš, ili ako nemaš i ako samo uživaš u hitovima, voljeli bi znati gdje si. WhatsApp otvorenog je 091-400-3355. Slobodno ostavi poruku. Destiny's Child svira u nastavku sa Independent Woman, ali prvo Disco Lines i ti naše...

0: Los Frequencies, Live It All. E, otvoreni Xiaomi domani, možda Mire do ponedjeljka, no to ne znači da se ne možeš prijaviti kad god hoćeš. Jer možeš. Možeš slati preko vikenda. Sve je dozvoljeno. Detalji su ti na otvoreni.hr. A sad je vrijeme za ono što volimo raditi petkom, malo prije 21:20. Pozovemo i onda malo iza 21:30 pozdravljamo se na WhatsAppu, jer se ne vidimo do ponedjeljka. Jel može? Hoćeš pozdrav na radiju? To je nešto što neki jako skupa plaćaju, samo da vam kažem. Tako da, ako želiš pozdrav na radiju idućih 10 minuta...
1: 091-400-3355.
0: Javi se na WhatsApp.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Isk. Pokaži mi svoju sobu i reći ću ti tko si. Radni stol, gaming stolica ili možda previše jastuka. Svaki detalj otkriva tvoj vibe. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nije svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
4: Elvine.
5: Bok Ervin.
6: Herman.
7: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Udobno zdanju, dobar san noću. Harvey Norman ima rješenje za oboje. Do 30. rujna odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do 55%. Posjeti nas ili kupuj na harveynorman.hr. Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.
8: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra... Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.
9: Reci juhu kad vidiš Podravka. Juhu.
10: Nekad je dovoljno nekoliko toplih riječi da se netko osjeti bliže domu. Napišite pismo dragoj osobi koja vam nedostaje i tako sudjelujte u nagradnom natječaju Podravka juha. Detalje potražite na stranici juhu za juhu.
9: Reci juhu kad je toplo u trbuhu. Juhu.
11: Baby Center slavi rođendan i časti velike i male. Članove kluba očekuje 20% popusta na odabrane vrhunske brendove kolica, autosjedalica, opreme za bebe, igračaka, odjeće i obuće. Do 30. rujna u trgovinama i na babycenter.hr.
2: Nova sezona, novi stil. Vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
1: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti.

0: No, Paul Russell je ovo bio i Lil Boothang na otvorenom. Filip, tu, to je to za večer od ovog tjedna. No prije nego odem, evo još malo pozdrava. Kaže ovako poruka. Molim pozdrav za moju ljubav Mihaela, s kojim sidrim cijene u dućanu.
1: Oh.
0: Vama će pasat onda Olivia Dean u nastavku So Easy. Nema žurbe. Samo zajedno sidrite u ljubavi cijene i dalje. Pozdrav za Mihaela i Ninče, Nina, jel? Oh. Uživajte, hvala vam najavljujem na WhatsApp otvorenog. Jave se i Marin, kaže pozdrav otvoreni radio. Marin je iz Opatije, slušam vas po cijele dane, paše mi vaša muzika. Marine, nadam se da ćeš i uživati u nastavku, jel muzika je jedno što ostaje? Neki sad slave, jer ja idem doma. Ne slavim samo ja jer idem doma, da. Ima vas još. Uživajte u nastavku hitovi bez prestanka kroz cijelu noć. Charlie Puth, We Don't Talk Anymore i Olivia Dean, So Easy, ide prva. Do ponedjeljka, aj bok, laku noć.
2: Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Šparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
3: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Šparu.
4: HR kućanski uređaj. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.
5: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um, za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
6: U Ači Bademu u Turskoj vas čekaju privatni transferi i prevoditelji na 25 jezika za besprijekoran početak vaše skrbi. Stručne konzultacije i napredna dijagnostika, sve pod jednim krovom. Kontaktirajte informativne urede Ači Badema u Hrvatskoj na 01 42 42 430 i 051 565 264.
7: Iskoristite odlične tjedne uštede i potražite sve što vam treba u Konzumu. Očekuje vas krumpir 2,5 kilograma, euro 69. Svinski but bez kosti 3,29. Emmentaler sir 5,99. A finese waffle prutići euro 39. Konzum. S vama kroz život.
2: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih. Poput ovog.

Philips mali kućanski aparati čekaju te po akcijskim cijenama u Elipsu. Odaberi svoj novi aparat za kavu, air fryer ili inovativno rješenje za čišćenje. Akcija traje od 17. kolovoza do 4. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
1: Ovo se događa rijetko.
0: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
1: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
0: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
1: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
0: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
1: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
0: Pedran Sar, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Djeca imaju talent za napraviti nered. Kerher za čistoću. Dubinski čistači spašavaju tepihe i namještaj od mrlja, a parni uklanjaju 99,99% virusa i bakterija bez kemikalija. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.

of the

0: čestitamo, osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, Otvoreni HR.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
2: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr, jer možda sreća čeka baš tebe.

0: svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Za sve ideje koje planiraš zakuhati, tu je Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po mjeri, talijanskog i domaćeg dizajna, snižene su do 64%. Ponudu do 30. rujna potraži u najbližoj poslovnici ili na harveynorman.hr.

0: mi da... Rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
1: Otvoreni show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
2: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the... Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.

0: života, u zvuke balalajke.
1: U staroj šumi živi siva baba, unuka joj ko mala žaba. Tusti vuk, ljutko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo medu bucu, strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda, suh